Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Ring FM Põlvas 101,7 MHz. Your music instruction.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob faktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: püsib maha .
1: Ahaa , siis on hea .
2: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . Ma olen ise 5 korda Wisma raigas olnud ja näete siiamaani .
3: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz .

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee. Ring FM. I'm doing just fine now, it's all.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on häikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

ja Eestimaa ilmast. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ööhakul sajab kohati hoovihma. Kesköpaiku jõuavad merelt saartele tugevamad sajuhood, mis liikuvad edasi mandrile, on äikest. Paikuti on udu. Puhub edela ja läänetuul, pärast keskööd ka lõunatuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-13, rannikul kuni 16 soojakraadi. Homme on muutliku pilvisusega ilm. Enne lõunal sajab mitmel pool vihma. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19. Ringhääling.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Ring FM.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
2: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.

Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abs.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
5: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
1: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .
1: Ring FM Võrumaal 101,7 megahertsi.
2: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
3: Quite easy. Just

ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Kaunist hommikut, 7.04 on kell, 3. september vaatab kalendrist vastu ja täna on neljapäev ja neljapäeval äratavad teid Lõuna-Eesti hommikuprogrammis Kairi Järlov ja Vahur Kollom. Tere hommikust!
2: Tere hommikust, Kairi, ja head raadiokuulajad! Eile oli ju tähtis päev. Kas sina elasid ka kaasa presidendi valimisele?
1: Niimoodi läks asi, et meie olime padelis samal ajal. Ma teadsin, et see lõuna ajal seal juhtub ja siis ma läksin otse koosolekule ja koosolekule kolleeg tuli sisse, et voh, tehtud, valitud. Siis me natuke diskuteerisime sellel teemal, aga teadsime, et on isegi hommikuprogrammis sai sellest natuke juttu tehtud.
2: Ja loomulikult ega ta ametisse pole veel astunud, ta valiti. Et see vana president on endiselt veel ametis, ehk Alar Karis on president ja oktoobris siis toimub see vandaandmine ja siis saab tema kohta öelda, et ta on president. Praegu lihtsalt toimusid valimised.
1: Ja sai meile targemaks sel alal ka, et 12. oktoober on siis tegelikult see töölasumise aeg, et nüüd on cirka 40 päeva aega, et kõik asjad siis ilusti jonksu saada ja siis me sellest rääkisime, et mis need asjad on, mida siis president kõik otsustama peab ja mis kõik korda peab saama enne seda.
2: Oi, ta on ju õiguskantsler, tal on seal ka vaja otsad kokku tõmmata ja ta peab ka Riigikogus veel esitama kokkuvõtte ehk aruande. Ehk ta on ikkagi endise peal õiguskantsleri ametis küll, aga ma nüüd ei tea, kuidas see turvaprotokoll ette näeb, aga ma kallun arvama, et ta ilma turvameesteta enam ringi ei liigu. Ehk siis ta pannakse juba, hoopis ta tuli oma autoga, ilmselt läks minema hoopis teise masinaga, soomustatud masinaga.
1: Ja kirjas oli ka, et politsei saadab ja ega tema enam ei ise ei sõida. Et need no,
2: eks ta ikka
1: oli...
2: saab sõita? Aga...
1: No saab selles mõttes, aga et ta otseselt ei hakka ise seda autot niimoodi nagu juhtima enam.
2: Ja, ta igal ütles, et ta lubas ka pulli teha, no vaatame, mis huumorit ta tegema hakkab, et Lennart Meri oli osav selles osas, aga vaata, mida siis Ülle Madise korda saadab. Ja noh, vaatame, mis üldse saama hakkab. Ta on õigusteadlane päris, tema on nüüd küll elukutseline ametnik. Et kas ta suudab hoomata ka, mida inimesed tegelikult soovivad, see selgub siis alles siis, kui ametisse astub. Üks asja ilus suur jutt, teine asja teod. Nii et vaatame, kas kõik vastab tõele ka.
1: Jah, juttu tehti ka sellest, et nüüd tuleb ka otsustada, kuhu siis see esimene välisvisiit tehakse, kas see on Läti, on see Soome, on see midagi kolmandat või on see need kõik korraga, et sellega ja, palju otsustada.
2: Ja ega ta ütles väga hästi ära ka, et see on ikkagi tiimitöö. Et ta oli, mulle meeldib, no Ülle Madise mulle üldse meeldib, et tema sõnavõtud ja ta ütles väga selgelt välja, et ega see ei ole ainult, et noh, ta üksi ei ole president, et ta peab panema hea tiimi kokku ja see on tiimitöö. Ja eks siis tiim koos otsustab, mitte president ise, president lihtsalt siis teeb selle viimase valiku. Ja võtse on huvitav, jah. Me võime siin spekuleerida, kas Soome, Läti, Leedu või siis istub autosse, käib kõik kolm riiki läbi
1: täpselt,
2: näiteks.
1: Jah. Nii et saame seda näha ja hoiame siis asjadel silma peal. Kuidas vahepeal läinud on? September sai alguse...
2: Ja ei, mina olin see, kes kooli ei läinud, et ma soovin kõikidele head kooliaasta algust ja pidage vastu vanemad eelkõige ja need, kes on läinud uuesti õppima. Teile ka jõudu ja jaksu ma vähemalt sotsiaalmeedia ikka näitame, et oho, keegi läinud jälle õppima ja tema on läinud õppima ja seda on hea näha, et inimesed oma eluringil vahet pole, kui vanas oled. Kui on vaja ikka õppida, siis õppime. Aga sina, Kadri, ka ei õpid, sul hakkas ka kooli. Tere hommikust, Vahur, võiks selle kohta öelda.
1: Minul hakkab jah, teine kooliaasta olen mina ka õpilane.
2: Nii.
1: Pole veel selles mõttes pinki pidanud veel nüüd nühkima, et see kõik nagu veel tuleb, eks ole, see nädal ja hakkab järgmisest nädalast hooga pihta. Aga jah, tunne ei ole üldse selline, et see on selline nagu huvitav, aga et kui see kõik pihta hakkab, siis ma arvan, et see tunne ka tuleb, et ohoho, juba teine aasta.
2: Jaa, kui sa oled vanem, siis on see tunne ka mõnusam. Kooli aega ma mäletan see, et kooli orjus algas ja siis ta lõppes. Kui ta lõppes, vahepeal oli, sai nalja ja vahepeal pidi õppima ka, aga ei pääsenud sellest.
1: Jaa. Nii on. Nii et soovime mõnusat kooliteed kõikidele, kes seda alustanud on. Meil on aga neljapäev, sellest tunnis räägime ajalosündmused, sünnipäeva lapsed. Räägime ka mängust, meil on magus auhind ära anda täna jälle ühele õnnelikule horoskoobi loeme ette ja täna on meil ju lemmikloomapäev ka.
2: Kes meile täna külla tuleb?
1: vot siis seda sa
2: näed . See on jälle saladus , jah . iga kord ma tulen siia , mulle ei öelda .
1: ei öelda ette , jah .
2: kiusupunnid sellised ,
1: on ju . Kristjan ka ei ütle , on ju . ütleb , et siis , kui , et siis,
2: siis näed . tuleb , siis näed , siis kui tuleb . ma loodan , et me lehm ei tule näiteks . aga noh .
1: kui öeldad ette seda üllatust lihtsalt .
2: oi , kui tore üllatus , aga jah , koristamise jätaks kellelegi teisele .
1: ärme isegi sellest räägi , jah . Kell 9 siis näete sotsiaalmeedias ka , teeme pilte , videosid , et milline loomake siis meile täna külla tuleb . aga Valga teatud ja jõuame ajalehti ja uudiseid ka vaadata , nii et mõnusat ärkamist koos meiega

Valeria, Malla, Marja. Sa vist ei öeldki nime, ma see sama Toomas, kes su juurde roomas, naine, koomas, kaine. No pole oluline, enne restorani lavalt silmis laige kaval, amoi, eftuur, jutloi.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
4: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: Keter Jaani oli see. Tere ilusat hommikut, 7.21 on kell, kuulate Lõunaisti hommikuprogrammi ja meie oleme omadega nii kaugel, et vaatame üle, mida põnevat on tänasel päeval ajaloos juhtunud ja mõned sünnipäevalapsed vaatame ka.
1: Ja ma siin käisin, googeldasin ja möllasin ja alustame hästi üks huvitava kurioosiumiga. Nimelt 3. septembril 1752 aastal jäi Briti impeeriumis 11 kalendripäeva vahele.
0: Kus need kadusid?
1: Kohe selgitan. Gregoriuse kalendrile üleminekul järgnes 2. septembrile otse 14. september. Inimesed läksid magama siis 2. septembri õhtul ja järkasid 14. septembril. Päris põnev, onju. Mis sa teed? Aastal 1783 Pariisis ja Versailles kirjutati alla 3 rahulepingut, millega lõpetati muuhulgas Ameerika iseseisvussõda. Ma ei teanudki seda, et see koguni tehti Pariisis ja Versailles, nüüd ma saan aru, miks see uhke asi sinna Ameerika ühendikesse tõrvikuga viidi, et on ilmselt põhjust ka. Aastal 1930 pikama ujuja Alexander Laas ujus saatjate abita Sõrve säärest Kurama poolsaarel rannale, see on siis mingi 36 kuni 40 kilometrit. Siin on mingi küsitavus pandud ka, igal juhul hull julged tükk minna niimoodi üksi ujuma. No, juhu oli enesekindel.
0: Ja jõu oskas ka.
1: Jaa. Nagu suut lainet ei ole, siis sa saab vahepeal seliliga visata ja puhata. Aastal 1953 jõustus 4. novembril 1950 Roomas sõlmitud Euroopa inimõiguste konventsioon. Kahtemata tegemist väga olulise dokumentiga. Aastal 1967 Rootsi läks üle parempoolsele liiklusele.
0: Ma teadki, et enne seda see

0: nimetati taas ümber Hugo Treffneri gümnaasiumiks. Mõelge, kui julgelt ja nii varakult. Aastal 1991 Eesti Vabariigi Ülemnõukogu tegi otsuse Eesti Vabariigi kaitsejõudude moodustamiseks. Nii et samal ajal, kui me siin hakkasime taas seisuma juba ka kaitsejõudude asi pandi paika. Ja siin ka selline huvitav fakt. Aastal 2005 Eesti jalgpalli koondis võitis A. Le Coq Arenal 65-aastase vaheaja järel Läti koondis seisuga 2-1.
1: See võis olla üks pidu õhtu.
0: Jaa, selleks ma kõtlen ette, et kaas elad oleks ka seal väga äge olnud, et kui me mõtleme spordile, siis viimasel ajal meie korvpallil kuidagi ei lähe kõige paremini, aga mis seal ikka tehaks omad järeldused, võibolla järgmistes valikmängudes olema tublimad.
1: Sünnipäevalapsed ka mõned. Jaak Uudmäe aasta 1954 sünniaastaks. Eesti kergejõustiklane ja 1980. aasta Moskva olümpiavõitja kolmik hüppes. Uudmäe võidu tulemus oli 17.35 ning ta on üks Eesti spordiajaloo tuntumaid olümpiavõitjaid. Täna saab ta 72-aastaseks. Urho Kekkonen 1900 ja Soome üks kuulsamaid presidente, kes juhtis riiki erakordselt kaua 1956 kuni 1982. Ja Eesti kuulajal on Kekkonen eriti huvitav ka Eesti Soome suhete tõttu. Tema kuulus aastal 64 Eesti keele kõne Tartu Ülikoolis. Ja need omandasid tema visiiti ja see kõne omandasid Nõukogude Eestis suure sümboolse tähenduse. Jaan Rannap, üks Eesti armastatumaid laste kirjanike aasta 1931 sünniaastaks. Tema loomingust on ilmselt kõige tuntum Agu Sivka annab aru, aga paljud mäletavad ka kindlasti Nublut ja teisi Rannapi laste ja noorte raamatuid. Tänavu möödub tema sünnist 95 aastat. Sai isegi loetud neid.
0: Nii, nüüd on minu kord.
1: Ei ole veel, oota. Natuke veel.
0: Oota, vahur, oota.
1: Liisa Pakosta, sünniaastaks 1969, Eesti poliitika ajaloolane, kes on olnud Riigikogu liige, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik ning alates aastast 2024 justiits- ja digiminister, täna saab ta 57-aastaseks. Ferdinand Porsche, aasta 1875, Austria-Saksa autoinsener ja Porsche autofirma rajaja. Tema nimi on seotud nii Volkswagen Beetle välja töötamise kui ka mitmete võidusõidu ja sportautodega, samas on tema eluloos ka tumedam peatükk. Porsche töötas natsi-Saksamaa sõjatööstuse heaks. Täna ma möödub tema sünnist 151 aastat.
0: No, ja, ütleme nii, et kui ikka Porsche mööda sõidab, siis minu kaal kuidagi veni pikaks ja vaatab järele alati.
1: Kui sõures, ja ma
0: just see sportlik, mitte mingisugune tänava jeep või neil on igas muid asja ka.
1: Mulle just meeldivad need nagu linnamasturi tüüpi rohkem, sest ma tahtsin just öelda, et igale masinale pea mul järele nagu ei pööra. Mõned on, noh, mõned lihtsalt ei ole minu meeld mööda need kujud ja need välimused, aga väga ving auto küll. Ja üks veel, Gustav Vilbaste sünniaastaks 1885, Eesti botaanik, looduskaitsja ja üks Eesti looduskaitse ajaloo olulisi tegelasi. Eriti märkimisväärne on tema panus eestikeelse taime nimestiku kujundamisse ja rahvapäraste taime nimede kogumisse. Tänavu möödub tema sünnis 141 aastat.
0: Ja vaatasime päris põhjalikult, aga huvitav, täna on väga vähestel muusikutel sünnipäev ja ühe ma siiski leidsin, et 3. septembril aastal 1986 on sündinud Jamaica reggae muusik ja laulja, kodaniku nimega siis Omar Samuel Pasley ja artisti nimega on tuntud kui Omi. Tema saab täna 40-aastaseks.
1: Ja teda kohe mängime ka, nii et palju õnne kõigile, kes tähistavad.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 7:34 , tere hommikust , täna on meil mäng ka käimas , tegelikult terve nädal on meil siin hommikuprogrammis mäng käimas , aga täna on see päev , kus üks õnnelik saab endale mõnusa auhinnakoti Werther's Originali poolt .
1: Ja selles auhinnakotis on oi-oi kui palju head ja magusat . hakkame siis peale . Werther'si poolt on koore karamelli glasuuriga popkorni , koore kompekid , kergelt soolaka karamelli täidisega , karamell paits kõrbeda ja kergelt soolaka täidisega . klassikalised Werther's koore kompekid , pehme iirise täidise kompekid piimašokolaadis kattega ja nii edasi , neilud hakkavad juba käima . ja lisaks sellele on seal auhinnakotis ka värvimuutev Bluetooth kõlar .
0: see kõlar on päris äge , mõnusalt väike , et kaasas kanda , panna kuhugi niimoodi
1: lauakese peale ,
0: garaaži , õue , aeda , tuppa , ükskõik ja ägedalt see LED-riba liigub sinu muusikaga kaasa , nii et katsed .
1: saate Ring FM-i hästi kuulata .
0: ja Ring FM-i väga hästi saate kuulata ja krõbistada siis kõrvale . eile mina sõin neid koore karamell glasuuriga popkorni ja ma oleks võinud kõik üksinda nahka panna , sest need on nii head , aga ma mõtlesin ka teiste peale , et ma ei olnud nii ahne . Nii et sa saad ka täna proovida .
1: kus , ma ei näe neid , kuskil laua peal .
0: köögilaua peal .
1: mis ?
0: köögilaua peal .
1: okei , ma lähen pärast võtan siis ja proovin ära . me oleme neid kunagi siin mekkinud ja jaganud ja oi-oi kui head , et kui te mõtlete , et tahaks midagi magusat hammustada , siis Werther's jätke meelde , minge otsige poest üles ja proovige ära , kui pole veel varem söönud seda .
0: tõsiselt head snäkid on , aga meie ootame sõnumeid .
1: numbrile 1616 lisame sinna märksõnaks Werther's ja nimi ja elukoht ka juurde .
0: head loosinne

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Jogurt sai otsa, kuuse tühi tops käib.
4: Sega pakendisse.
3: Kas lõputan ära ka?
5: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
7: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510711.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: 7.49, tere hommikust, aeg on horoskoobi ülevaatamiseks.
1: Tere hommikust, ma kuulan siis seda mingi liivakasti sõnu praegu ja seda siin kukalt, et no mida sõnad. Okay.
0: Aga päris hea.
1: Ei, ma saan kõigest aru, aga no ei kõnetanud see mind kuidagi praegu. Sorry.
0: Jääraga alustame. Täna on sinus palju energiat ja tahtmist asju liikuma panna. Hea päev võtta ette midagi, mida oled juba mõnda aega edasi lükanud. Ära lase teiste aeglasemal tempol enda tuju rikkuda. Õhtul vajad veidi aega, et puhata ja mõtted välja lülitada.
1: Sõnn, päev soosib rahulike ja läbimõeldud otsuseid. Võid saada kinnitust, et sinu varasemad pingutused hakkavad tasapisi tulemusi tooma. Lähedastega suhtlemine pakub soojust ja head tuju. Õhtul naudi väikseid asju, mis siin päriselt õnnelikuks teevad.
0: Kaksikud, täna võivad vestlused tuua sulle rohkem, kui esialgu oskad arvata. Ole avatud uutele ideedele ja inimestele, sest üks juhuslik kontakt võib osutuda kasulikuks. Sinu kiire mõtlemine aitab keerulises olukorras lahenduse leida. Õhtu sobib hästi sõpradega suhtlemiseks.
1: Vähk. Täna tasub rohkem usaldada oma sisetunnet. Kõike ei pea loogiliselt lahti mõtestama. Vahel tead vastust juba ennem, kui oskad seda selgitada. Lähedaste toetust annab sulle uut energiat. Õhtul võtta aega ise endale ja puhka.
0: Lõvi, sinu kohalolekut märgatakse täna rohkem kui tavaliselt. Hea päev oma ideede jagamiseks ja julgelt sõna võtmiseks. Võid saada tunnustust või positiivset tagasisidet, mida oled juba mõnda aega oodanud. Õhtu toob kaasa hea tuju ja meeldivaid hetki.
1: Neitsi. Täna aitab sind sinu loomupärane oskus märgata detaile. Hea aeg lõpetada poolel olevaid asju ja panna paika järgmised sammud. Ära sea endale liiga kõrgeid nõudmisi. Ka piisavalt hästi on vahel täiesti hästi. Oot, see liha lause. Ka piisavalt hästi on vahel täiesti hästi. Õhtul luba endale midagi mõnusat.
0: Kaalud. Päev toob võimaluse taastada tasakaal mõnes suhtes või olukorras. Rahulik ja aus vestlus võib lahendada rohkem, kui oskad oodata. Loomingulised ideed on täna eriti tugevad. Õhtul tunned, et kõige paremini hea seltskonna keskel.
1: Skorpion. Täna märkad hästi seda, mis teistele võib kahe silma vahele jääda. Usald oma tähelepanekuid, kuid ära tee liiga kiireid järeldusi. Üks oluline vestlus võib sulle vajaliku selgust tuua. Õhtu sobib rahulikuks eneselaadimiseks.
0: Hambur, täna tahad rohkem vabadust, liikumist ja uusi kogemusi. Hea päev teha plaane või proovida midagi tavapärasest erinevat. Spontaansus võib tuua päeva kõige toredama hetke ja õhtul võib sind oodata inspireeriv vestlus või kohtumine.
1: Kaljukits. Sinu järjekindlus hakkab täna selgelt tulemusi näitama. Kuigi kõik ei pruugi liikuda nii kiiresti kui soovid, oled õigel teel. Keskendu ühele asjale korraga ja ära lase end kõrvalistest muredest häirida. Õhtul tunned rahulolu tehtud tööle.
0: Hei valaja, tänan sinu tugevuseks värske pilki originaalsed ideed. Ära karda pakkuda välja midagi tavapärasest erinevat. Just see võib teiste tähelepanu võita. Koostöö võib tuua ootamatult häid tulemusi ja õhtu sobib millegi uue avastamiseks.
1: Kalad. Täna oled eriti tundlik teiste inimeste meeleolude suhtes. Sinu empaatia aitab kellelegi olulist tuge pakkuda, kuid ära unusta ka enda piire. Väike aeg looduses või rahulikus keskkonnas aitab energiat taastada, õhtul tunneda rohkem sisemist rahu.
0: Selline päev tulemas on, horoskoobi saab lugeda üle ka meie Facebooki lehelt, Raadio Ring FM, natuke muusikat täistunni uudised.
1: Ja jätke meelde, et ka piisavalt hästi on vahel täiesti hästi.
0: Just nende tarkade sõnadega me lähemegi uute tundi, oleme tagasi.

Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: värk on , ma küsin , mis värk on .
1: tere , uudistega on stuudios Lüüli Lepik . Euroopa riigid kavandavad tuumaenergia ulatuslikumat kasutuselevõttu , kuid kliimamuutus võib muuta uute tuumajaamade rajamise keerulisemaks . Väljaanne Politico kirjutab , et tänavused kuumalained ja põud viisid Euroopa jõgede veetaseme väga madalale ning mitmed tuumaelektrijaamad pidid seetõttu tootmist vähendama või reaktoreid ajutiselt sulgema . Rumeeniast tuli veepuuduse tõttu mõlemad reaktorid sulgeda . Ungaris vähendati ainsa tuumajaama tootmist järsult ning Prantsusmaal tuli rekordarv reaktoreid ajutiselt seisata või nende võimsust piirata . Probleemiks pole ainult veepuudus . Jõgede liiga kõrge temperatuur võib samuti takistada jahutusvee tagasijuhtimist ning tuumajaamu ohustavad üha enam ka metsatulekahjud, tormid ja üleujutused . Euroopa soovib samal ajal tuumaenergia tootmist aastakümnete jooksul märgatavalt suurendada . Prantsusmaa energia ettevõte EDF plaanib kulutada 2040. aastaks 4,3 miljardit eurot olemasolevate jaamade kliimakindlamaks muutmisele. Ekspertide sõnul arvestatakse uute tuumajaamade kavandamisel kliimariskidega juba praegu ning järjest rohkem projekte rajatakse rannikualadele, kus jahutusvee kättesaadavus on põuast vähem mõjutatud. USA mereväe lennukikandja Abraham Lincoln saabus kolmapäeva hommikul Taisse Lam-Chabangi sadamasse pärast 286 päeva merel. Umbes 5000 sõjaväelasest koosnev laevagrupp oli suure osa missioonist Lähis-Idas ning toetas USA sõjalisi operatsioone Iraani vastu. Pikk järjestikune merelolek tõi aga kaasa teateid meeskonna vaimse tervise probleemidest ning puudujääkidest toidu- ja hügieenitarvetes. Tegemist on Lincolni esimese täieliku sadama peatusega pärast missiooni algust. Laev jääb koos meeskonnaga Taisse viieks päevaks puhkama ja taastuma. Lennukikandjaga saabunud hävitaja USS Frank E. Petersen Jr. sildus Sriracha sadamas ning raketiristleja USS Robert Smalls Mapp Taputi sadamas. Tuhandete USA sõjaväelaste saabumisega loodetakse anda hooguga kohaliku piirkonna majandusele. Pattaya linn korraldab sõjaväelaste transportimiseks sadama ja kurortlinna vahel umbes 40 bussi. Tai ametnikud suurendavad samal ajal Pattajas politseipatrulle eriti ranna- ja hööelupiirkondades. Augustis oli Eesti elektribörsi hind keskmiselt mullusest madalam, kuid päevade lõikes esines suuri hinnakõikumisi. Kui mullu maksis megavatt tund augustis keskmiselt 77 eurot, siis tänavu 59 eurot. Energiaekspert Marko Alliksoni sõnul aitas tänavust hinda allu hoida piiratud elektriühendus Lätiga, mistõttu oli Eesti hind Soomega samal tasemel rohkem tunde kui Lätiga. Augusti alguses oli elekter kohati väga odav, kuid kuu teisel poolel hinnad järsult tõusid. Põhjuseks oli väiksem tuule- ja päikeseenergia toodang ning kasvav tarbimine. Lisaks surus hinda üles kallinenud maagaas. Augusti viimastel nädalatel oli tuuleenergia toodang üks aasta madalamaid ning päikeseenergia tootmine langes madalaimale tasemele alates aprillist. Juuliga võrreldes oli elekter augustis umbes kolmandiku võrra kallim. Samas oli kolme suvekuu keskmine tänavu mullusest kõrgem. Setomaal algas uus kooliaasta Meremäe vaatetornialamil toimunud ühise hariduspeoga. Kohale kogunesid Setomaa kobarkooli kõik klassid, lisaks muusikakool, lasteaiarühmad ja noorsootöökeskus. Tänavu alustas Setomaa koolides õpinguid 237 õpilast, neist 27 esimeses klassis. Koolide direktor Pille Libliku sõnul annab ühine avaüritus hajusas piirkonnas tegutsevale kooliperele ühtsustunde ning võimaluse näidata, kui suur ja tugev on kohalik kogukond. Setomaal on koolihariduse oluline osa ka kohaliku pärimuse ja traditsioonide hoidmine. Õpetaja Helena Elgindi sõnul näitab hariduspeol osalenud suur kogukond, et kool ei ole pelgalt hoone, vaid inimesed selle ümber. Tema hinnangul loob see ka lapsevanematele kindlustunde, et lapsi kasvatab ja hoiab lisaks perele ning õpetajale kogu kogukond. Eesti korvpallikoondist esindanud Carlos Jürgens hakkab algaval hooajal mängima Big Bang Kalevi ridades. 27-aastane Tartust pärit tagamängija on karjääri jooksul mänginud nii Leedus, Hispaanias kui ka USA üliõpilasliigas. Jürgens ütles klubi kodulehel, et tal on hea meel uue meeskonnaga liituda ning ta soovib anda oma panuse võistkonna kullavõitlusse. Big Bang Kalevi peatreener Brett Nõmme sõnul toob Jürgens meeskonda kogenud pallikäsitleja. Treener iseloomustas teda tänapäevase kombineeritud tagamängijana, kes suudab ise viskele mängida ja samal ajal ka kaaslastele võimalusi luua. Big Bang Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila tervisekeskuses Keila korvpalliklubi vastu. ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ärkame koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. 8.08 on kell, ilusat hommikut, ilusat neljapäeva hommikut.
1: Ja homme on juba reede nädala vahetus terendab ja see laul ka, mis ette tagasi käis, see pani küll minna keha niimoodi võnkuma, sikka mõnus äratav. Aga me siin ikka jälgime uudiseid ka ja mõnikord võtad siin mingisuguse kollase ajakirjanduse lahti ja ainult Silve Ilves ongi.
0: Temast oli ka uudis, kus juures, sest tal võsuke läks ikkagi kooli.
1: Jaa, ega teisiti ei saagi, et kui seda tema kohta midagi ei ole, siis tekib mul küsimus, et millega meie kollane meedia tegeleb, et olete ära unustanud väga tähtsa persooni.
0: Jaa, et...
1: Uudist pole.
0: See on tegelikult nii huvitav.
1: See on nii absurdne lihtsalt.
0: See üks inimene on jäänud ja tuleb ja läheb.
1: Ei, no, ega ma kade ei ole. See on väga hea. Suudab ennast hästi müüa, kui kogu aeg mingi teema on üleval. Et, selles mõttes nagu lahe ja tõenäoliselt toob ta ikkagi klikke ka. Et ega nii sama
0: ei vanna. Ta ei oleks seal.
1: Eks kõik need... Tänane ajakirjandus ju elabki põhimõtteliselt klikkide peal ja tänu sellele klikkile saad sa sinna reklaami ka müüa.
0: Ja pealegi inimesed tahavad ju silma peal hoida ikkagi perekonnal, kellel need miljonid on.
1: Et, jaa, et kuidas elu raha kulutatakse? Jaa. Mõtle kui ise, Kairi, sina oleks samas olukorras, et mingi hetk oledki nii tuntud ja palju sina jagaksid infot oma eraelu kohta sotsiaalmeedias, sest ega neid sinu jälgijaid ei huvita ja ainult see, kuidas sa siin saadet teed. Natuke nad tahavad näha, mida ka sa tegeled vabal ajal ja nii edasi.
0: Muidugi. Kus juures on hea küsimus? Ma arvan, et mul tegelikult ei oleks sellest mitte midagi. Jagage, mis te soovite, keda tegelikult huvitab. Et jah, too moment, kui see uudis ilmub ja inimesed näevad, aga seda 5 minutit hiljem see on nagu läinud.
1: Ja aga ei, no mõtlen, kui sina nüüd toome näite, et ka kuulsus kasvab, on ju, ja kas sama sellist nagu isiklikku argielu ka jagaksid sotsiaalmeedias?
0: Jaa, aga teatud piirini, kus ma nagu tõmbaks kindlasti piiri on, et ma ei tea, ma teeks neid nutuvideosid või mingid asju nagu sotsiaalmeediasse, et võibolla nagu need...
1: Proovi sibulaga näiteks, vaata, kas tuleb välja.
0: Et see mingid asjad, mis ma vahepeal vaatan nagu TikTokis, et kuhugi maani ma ilmselt ei lähe, aga kindlasti, et kuhu ma lähen, mis ma teen, on ju, ma ei tea, mis sa sööd, mis sa ostad, et see tegelikult võib nagu päris ägele ja ma oleks valmis nagu jagama.
1: Okei. Okay. Jah, ma ka, aga ma oma jalutamise videosid aega, et nagu jaganes, ma midagi arvan ka, see käib sinna juurde, et kaks tegevust nagu korraga, aga see, et ma kuskil näiteks kodus värvin seina või et sellised asju, et midagi
0: see
1: juhtus.
0: See oleks jumala huvitav remondi lood.
1: Ma tegelikult teengi remonti ja ma lähen nüüd koju, lähen vahepeal, ostan lae värvi ja siis kõigepealt seinte värvimisega, mul on seal midagi, tagur viidi natuke see värvimise protseduuridega, aga pole hullu.
0: Kas sa remondi kõiki tubasid ühte tuba?
1: Praegu on kaks tuba või ütleme, et siis köök on saanud teise värvi tuba ka juba võtab ilme, et vana värv on kadunud, aga ma panen mitu kihti. Eks siis tuleb pool ringi on veel teha. Aga...
0: Eks see on nagu uuenduskuur või?
1: Jaa, värskendus. Mm-hmm. Ühteist muidugi veel, et tundus, et on aeg.
0: Aga
1: aega läheb selle peale päris palju, et ega see ei ole nii sama, et kõigepealt sa teibid ja siis sa vaatad, kus kõik vahendid on olemas ja ma arvan, et mõnele jälgijal oleks see päris põnev ju.
0: Muidugi
1: oleks. Oi, näe, kollam ka hakkas midagi värvima. Oi, näed, valesti tegi.
0: Aga see on just nagu põnev, et näed, et vohed kuvitavad, sa ka seal asjatad, üritad seal värvida, aga kuidas see värvivalik tehtud siis sai?
1: Ma sellest ei räägi, milline see värv on, aga värv tegelikult on mälet. On kuskin ma nägin nüüd head värvi, tooni. Ja siis ma jätsin selle meelde ja läksin siukse riski peale, et see värv on selles mõttes hästi huvitav, et kui sa nagu tule ära lased, toome näite õhtul, siis ta on nagu ühte tooni. Kui sa paned tule põlema, siis ta on nagu teist tooni. Ja ta on, kui on päikese valgus või õuest tuleb valgus, siis ta kolmandab moodi.
0: Väga huvitav.
1: Et ta nagu mängib nagu natukene eritava valguse all ja see teeb asja huvitavaks. Loomulikult siuke värske värv. No, see on, värvikas on üleval küll, aga see koob ära. Ja ikka vahest seal plätseldad, kuhugi värvi läheb sinna, kuhu pole vaja ju loomulikult.
0: Seda saab ju parandada pärast.
1: Siis sa oled ise selle värviga koos, aga ma sellel on ära õppinud. Ma mingi väga suure rulliga ei rahmelda. Pintsel on ka mängus, aga kui sa võtad selle suure rulli, siis on suurem tõenäosus, et seda läbu tuleb ka, mis seal pritsib vasakule ja paremale, et mul on natuke väiksem rull, läheb võib-olla natuke kauem, aga ma näen paremini, kuhu midagi kantud on ja tekib väiksem kaos ka, et ma ei pea seal kogu maailma kinni katma. Igal juhul, kui ma lage hakkan värvima, mis läheb põnevaks?
0: Oi, see tuleb seal põnev.
1: Tuleb ikka natuke suurem rull vist võtta koos selle varrega, et sa ju silmadega siin alla ei lähe, et kukub sulle ju, noh, see on ju natuke keeme ikkagi pärast pimedaks.
0: Kõigi prillid panema pähe ka.
1: Jaa, ei noh, prillid vist päris ei pane, aga mul on piisavalt sükossi mingisuguse teleskoop mingisuguse kepikes ära ja tollega saab siis lage värvida nii, et vähe pole. Igal juhul põnev saab olema.
0: Kui lagi saab tehtud, kas siis on valmis?
1: Ei ole. Siis
0: köögi see teine kiht.
1: Seal on, ei, laele võibolla tuleb ka teine kiht panna, tuleb vaadata, kui hästi see esimene kord ära katama. Põhimõtteliselt ei ole valmis, ühteist on veel. Nii et seal on toimetamist küll, aga selle käigus ma vaatan ju kõik asju üle. Võibolla kuskil oli mõni liist lahti, pistiku pesad on kuski natuke määrdunud, sa võtad selle välja, ta korda puhastad ära. Ja nii edasi, mõni asja lahti kuskil, mõned asjad leiavad teise asukoha, diivan läks ära, jäätmejaama. Täna mul ei olegi diivanid kodus, kas... ma istun tooli peale, vaatan telekat.
0: Kas tuleb uus siis või?
1: No ei, kunagi jah, praegu otsin mingit sobivat asja. Ja see on nagu huvitav, ma ei ole nagu aastaid niimoodi toimetanud ka, et olen sükke lihtne olnud, et tühja ka käib küll. Aga nüüd ma avastasin ennast toimetamas ja on päris nagu äge.
0: Äge? Ma ütleks ka, et äge. Nagu septembrikuus kõik on uus ikkagi.
1: Jaa, ei no, uus tuleb valmis tahada veel natuke veel minna ja seal on ühteist veel. Ma loodan, et septembri lõpuks ma saan kõik asjalt tehtud need, mis vähemalt plaanis olid. Et siis vaatab, mis edasi saab. Siis on üks tuba veel, ma vaatasin sellele ka juba otsa sellise kriitilise pilguga. Et mine tea, äkki võtan selle ka veel ette.
0: Ja see oleks siis nii äge põhjus sõpradele teha selline soolaleib, vaata, et tulge, ma uuendasin, et teeme ühe õhtu minu pool.
1: Jah, väike kräu või pakkud seal mingid head paremat toitu.
0: Ja, ja keda ei ole ammu näinud, hea põhjus kohe külla kutsuda.
1: Jah. Palju häid mõtteid. Aga igal juhul, jah, see kiuandus kuur kulub meile kõigile ära. Nii endile spordisaali tuleb ka aegalt minna, see me vajame ka uuendamist ise. Ja ka see interior, kus me oleme, tihti lugu me unustame selle ära või pea vajalikuks, aga väike värskendus siin ja seal, täna mina näen, et see mõjub teistmoodi.
0: Värskendab vaimu ka, ainu.
1: Jaa, et sa keskkond, kuhu sa lähed, sa vaatad, vau, see on midagi uut ja ägendat.
0: Nii et remondi huvilistele või neile, kes on ka mõelnud midagi teha, siis siit julgustus vahuli poolt ka, võtke midagi. Kätte.
1: Võtke piintse, ühesõnaga, kui on vaja, mida vanasti ma tean, siis kui mul oli kuskil mingi korter, oli tapeeti vaja vahetada. Ja kui sa vaatsed, et sa nagu kuidagi saa selle asjal nagu härjal sarvist, siis ma läksin ja tõmmasin osa seina tapeedis puhtaks.
0: See pidid alustada.
1: Jah, julmalt. Ja siis ma vaatsin, no nii enam jätta ju ei saa ja siis tuleb hakata toimetama.
0: Head nipid, 8.16 on kell.

Mu kallid sõbrad, keda praegugi vahel näen, on tore meenutada aegu, kui läks asi käest. Enda arust olin ülikõva mees, kui liiga noorelt

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karglasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossi kojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karglas.ee.
5: Karglas paigaldab, karglas parandab.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool. Koos teiega kasvatades ilu.
8: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
9: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: 8.32 tervitused kaunile hommikule. Neljapäev on käes, täistund toob meile ühe ägeda loomas ja küll, aga enne seda toimub krõbistamine, sest ega meie peame ka siin hommikul kuidagi suud magusaks ju saama.
1: Ja ega siis ei ole midagi, et ega meie suu pole ka seina pragu, nagu öeldakse, on ju.
0: Kui hea ütles, ma ei tea, kas ma olen seda kuulnud varem, ma ei osu.
1: Kui nüüd siis kuulsid, see on vana,
0: et
1: vana.
0: Et suu pole vana, seina pragu.
1: Ja.
0: Mis see tähendab?
1: No, ükke väljenditselt, ma ei oska seda paremini tõlgendada. Võin pärast googeldada, äkki leiame mingisuguse pikema stooriga selle kohta, kus ta pärineb ja kes seda esimest korda on kasutanud ja nii edasi. Ja nii edasi. Aga krõbistame me siin Welders Original pakikest. Siin on karamel popcorn, pärast kui oleme juttu ära rääkis, ma teen krõms-krõms käitrisse, et ikka õiget asja sööme.
0: On sa pead ikkagi siin täis suuga ikkagi matsutama.
1: Ei, see
0: ja
1: vist ettega ei ole viisakas.
0: Ja see ei ole viisakas, aga selle nädalal magus auhind käimas on Wethers Originali poolt auhinna kotike magusate erinevate toodetega, kohe viskame pilguga peale ja lisaks on äge värvi muutev nende logoga Bluetooth kõlar ka. Leedriba on seal siis, mis liigub muusikataktis kaasa. Selline äge, mõnus, kaasas kantav kodus tuleb kindlasti kasuks ka. Koti sees koore karamel glasuuriga kaetud popcorn, see, millest juttu oli, mida nüüd siis Vahurile tõin ka maitsmiseks.
1: Maitsmiseks? Ma pean teistele ka jätma. Ja õige,
0: mina ei
1: õige.
0: Söönud eile kõik ära. Ma loodan, et ise kõikagi jaole saada täna veel. siis on koore konfekid kergelt soolaka karamelli maitselise täidisega. Siis on pehme iirise glasuuriga kaetud pallikesed, koore konfekid karamelli kreemi täidisega ja tavalised koore konfekid ka pehme iirise täidisega. Isega konfekid ja kaks suhkruvaba toodet on ka koore konfekid ja šokolaadi maitselised ka. Nii et on mille kallal maiustada ja saab raadiot kõrvale kuulata.
1: Ja sõnumid teile numbrile 1616 märksanaks Werthers ja ma nimi ja elukoht ka juurde ja te võite siis selle auhinna komplekti endale saada. No ja kene küll, no nüüd ma olen oma pika jutu ära rääkinud, kuigi sina rääkisid enamus ajast, ma nüüd teen
0: Krõps. See aga esimene, see oli hea. See oli mõnus. On ju hea. Ja saad aru, Kristjan, kes ei söö magusat, ma veensin tõda, et noh, proovi ikka. Ta pidi tõdema, et tema, kes ta ei armasta magusat, et see ei olnud üleliia tapvalt magus ja et ta hea meelega isegi nagu krõbistaks neid.
1: Ta on paras. Ta ei ole liiga magus ja ta ongi sõike mõnus ampseriti see karameli popcorn. See on tõesti hea. Jep. Aga teised ei ole ka üldse halvad. Ma räägin, et kui selle pakki juba lahti teed, siis sa käes seda ennem ei pane, kui hakkab tühjaks saama.
0: Ega see kinni enam ei lähe, nii et head loosi on täna ühele selle auhinna komplekti anname. Ja teised siis otsige tooteid poe lettidelt, need on täitsa olemas selle.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
2: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega. Parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
3: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: olemegi lähenemas uuele tunnile. Uue tunni alguses on meil doktor Sterni lemmiklooma rubriik. Meie kaunis külaline on saabunud ka väga majesteetlikult siia stuudiosse, kellega tegu on. Mis loom see selline on? Nii palju ütlesin praegu juba, et see loom, mitte mingi kala või lind on ju. Ja seda näete uue tunni alguses.
1: Ja sõna majesteetlik peab täiesti paika, rohkem ei tohi midagi öelda. Aga ma siin ikka vaatame uudiseid ka ja mulle see teaduse värk ikka meeli ja leidsin ühe huvitava uuringu jälle Eesti Rahvusringhäälingus siis. Raske muusika festivalid suurendavad valutaluvust.
0: Eks siis, kas see on siis läbi selle, et ma nüüd kuulan lärmi nii tihti, et ma siis enam ei panegi tähele, et kui esi läheb liiga lärmakaks?
1: Nii, kohe. Mm. Selgitame lähemalt.
0: Kas ma nii ligidal vähemasti või?
1: No, peaaegu. Okay. Metalmuusika festivalil osalemise järel suudavad inimesed paremini taluda valuga kaasnevat ebamugavust, leidsid Saksa ja Belgia teadlased. Kohe nüüd selgitame. Valju ja sageli süngevõitu metalmuusika peetakse tihti pigem agressiivseks ja vihaseks. Tegelikkuses võib aga just sellises helimaailmas viibimine muuta inimese füüsilise valu suhtes vastupidavamaks. Värske uuring näitab, et raske muusika festivalil osalemine tõstab oluliselt inimeste valutaluvust. Teisi sõnu suudab inimene tekkinud ebamugavust kauem välja kannatada. Nüüd läheme sisu juurde. Saksamaa ja Belgia teadlased tegid välikatse maailma kuulsal Wackeni metal festivalil. Nad palusid enam kui 100 vabatahtlikul hoida oma kätt 2-kraadises jäävees. Umbes pooled uuringus osalejad pandi proovile päev enne festivali algust, teine pool aga sündmuse 3. ja 4. päeval. Töörühm tegi siis andmestikuga 2 analüüsi, teisel korral etsid nad seal kõrvale rohke alkoholitarpimisega silmapaistud inimesed. Analüüs näitas seejärel, et festivali menus viibijad suutsid kontrollrühmaga võrreldes jääkülma vett märkimisväärselt kauem taluda. Ja huvitaval kombel ei vähenenud nende valukaebusedega tundlikkus. Valu tekkis sama kiiresti ja tundus täpselt sama ebameeldiv kui enne festivali. Küll aga suutsin nad seda lihtsalt pikema aja vältel välja kannatada. Samuti ei selgitanud välulevad tõusu inimeste ootusärevus ega rõõm, mis seostus festivali ajal valu talumisega pigem isegi negatiivselt. Võt selline leiul on selline mitmetahuline seletus, et teadaste sõnul kassas festivali külastajate psühholoogiline vastupane võime ehk säile nõtkus, võt peen sõna. Ja metalmuusika esitab sageli karmid elutegelikust ja keerulisi tundeid, sest võib see koos energilise helipilliga kasvatada inimese usku ise enda võimetesse, õpetades raskusi aksepteerima, mitte neid kunstliku rõõmsameelsuse taha peitma. Võt selline huvitav uuring on tehtud.
0: Wow. Ehk siis need, kes käivad nendel festivalidel, kuulavad natuke raskemat muusikat, taluvad siis seda ebameeldivust ja natuke seda valu ka siis paremini.
1: Jaa, eks nende paljude rocki laulud sõnad on ka sellised üsna valusalt otsekohesed. Et juba see sisu ja see kõik kokku, võibolla sa lähed sinna lava ette, hüppad ja kargad natukene ja elad ennast paremini välja kui lembelaule kuulates.
0: Nii et võibolla tasub vahepeal natuke vahetada seda muusikamaitset ja külastada mõnda sellist kontserti
1: ja ikkagi. Mina ise olen mõelnud, ka ma ei ole jõudnud päris mõnele suurele rockfestivalile.
0: Mina ka ei ole
1: kuskile välismaal, ma neid on palju neid. Et korra elus tahaks ära käia, tuleb vaadata ka milline see kava seal on ja minnagi kohe mitmeks päevaks. Ja kõike seda nagu nautima ja seal melu sees osalema ja vaadata, kuidas see vastupidamine on. Et siin Eestis ka need kontserdid, mis on toimunud Metallikal, oli see helisound pilivilt selline, et kannatas kenasti olla. Aga Rammsteinil oli need heebid ikka üsna põhja keeratud, et seal mul oli okei, aga oli tunda, et seda oli ikka paras jagu.
0: Ma ei teagi osutada, kus mina reageeriks. Ma olen vältinud, mitte nagu teadlikult vältinud, aga lihtsalt pole sattunud, pole nagu otsaselt minu muusikainja. Et siis ma isegi ei tea, kuidas ma reageerin. Ma ei tea, kas ma taluks vaata ära sellist raskemat nagu muusikat, sellist nii-öelda kõvemat lärmi.
1: Ei, seal tuleb võtta kaasa hea seltskond, keegi, kes sarnast asja kuulab. Tema oskab siin suunata ja nii edasi ette valmistada selleks. Ei ole midagi, lähed kohe esimene bänd tuleb , läheb kohe lava ette .
0: Lava ette , sinna keskele .
1: saad kohe selle litaka kätte ära ja siis pärast vaatad kaugemalt , onju , ja oled selle sisse elanud , sest no, need inimesed , kes seal on , on äärmiselt sõbralikud ja toredad . et võib-olla sõbrad oled seal ja jalutad ringi ja kogu aeg .
0: ja kogu aeg tõstan oma seda valuläve ka onju kõrgemale .
1: ei pea isegi sõrmi panema hea külma vette , vaid niisamagi saad selle asja ära proovitud .
0: 8:53 natuke muusikat ja uudised ka täistunni ajal ja siis me oleme juba tagasi .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalses kaameras, et astub riigikontrolli auditite ning kaitseväe ja riigikaitseinvesteeringute keskuse tegevuse tõttu ametist tagasi. Võttes sellega poliitilise vastutuse kogu valitsemisala eest, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tagasiastumise taustal ilmnes segadus 70 miljoni euro suuruse mürsu tehinguga India ettevõtjatega. Samuti algatas prokuratuur kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse. Kuigi Pevkur kinnitas, et tegi riigikaitse tugevdamiseks õiged otsused ja ei tegelenud lepingute üksikasjadega, avaldasid tema tagasiastumiseks survet ka teised poliitikud. Peaminister Kristen Michal tõdes, et kuigi kaitseministril isiklikku süüd ei ole, oli poliitilise vastutuse võtmine põhjendatud samm. Pevkuri tagasiastumise peab heaks kiitma riigikogu, mis tähendab, et ta jätkab ametis vähemalt septembri keskpaigani. Euroopa riigid kavandavad tuumaenergia ulatuslikumat kasutusele võttu, kuid kliimamuutus võib muuta uute tuumajaamade rajamise keerulisemaks. Väljaanne Politico kirjutab, et tänavused kuumalained ja põud viisid Euroopa jõgede veetaseme väga madalale ning mitmed tuumaelektrijaamad pidid seetõttu tootmist vähendama või reaktoreid ajutiselt sulgema. Rumeeniast tuli veepuuduse tõttu mõlemad reaktorid sulgeda. Ungaris vähendati ainsa tuumajaama tootmist järsult ning Prantsusmaal tuli rekordarv reaktoreid ajutiselt seisata või nende võimsust piirata. Probleemiks pole ainult veepuudus. Jõgede liiga kõrge temperatuur võib samuti takistada jahutusvee tagasi juhtimist ning tuumajaamu ohustavad üha enam ka metsatulekahjud, tormid ja üleujutused. Euroopa soovib samal ajal tuumaenergia tootmist aastakümnete jooksul märgatavalt suurendada. Prantsusmaa energia ettevõte EDF plaanib kulutada 2040. aastaks 4,3 miljardit eurot olemasolevate jaamade kliimakindlamaks muutmisele. Ekspertide sõnul arvestatakse uute tuumajaamade kavandamisel kliimariskidega juba praegu ning järjest rohkem projekte rajatakse rannikualadele, kus jahutusvee kättesaadavus on põuast vähem mõjutatud. Augustis oli Eesti elektribörsi hind keskmiselt mullusest madalam, kuid päevade lõikes esines suuri hinnakõikumisi. Kui mullu maksis megavatt tund augustis keskmiselt 77 eurot, siis tänavu 59 eurot. Energiaekspert Marko Alliksoni sõnul aitas tänavust hinda allu hoida piiratud elektriühendus Lätiga, mistõttu oli Eesti hind Soomega samal tasemel rohkem tunde kui Lätiga. Augusti alguses oli elekter kohati väga odav, kuid kuu teisel poolel hinnad järsult tõusid. Põhjuseks oli väiksem tuule- ja päikeseenergia toodang ning kasvav tarbimine. Lisaks surus hinda üles kallinenud maagaas. Augusti viimastel nädalatel oli tuuleenergia toodang üks aasta madalamaid ning päikeseenergia tootmine langes madalaimale tasemele alates aprillist. Juuliga võrreldes oli elekter augustis umbes kolmandiku võrra kallim. Samas oli kolme suvekuu keskmine tänavu mullusest kõrgem. Setomaal algas uus kooliaasta Meremäe vaatetorni jalamil toimunud ühise hariduspeoga. Kohale kogunesid Setomaa kobarkooli kõik klassid, lisaks muusikakool, lasteaiarühmad ja noorsootöökeskus. Täna alustas Setomaa koolides õpinguid 237 õpilast, neist 27 esimeses klassis. Koolide direktor Pille Libliku sõnul annab ühine avaüritus hajusas piirkonnas tegutsevale kooliperele ühtsustunde ning võimaluse näidata, kui suur ja tugev on kohalik kogukond. Setomaal on koolihariduse oluline osa ka kohaliku pärimuse ja traditsioonide hoidmine. Õpetaja Helena Elgindi sõnul näitab hariduspeol osalenud suur kogukond, et kool ei ole pelgalt hoone, vaid inimesed selle ümber. Tema hinnangul loob see ka lapsevanematele kindlustunde, et lapsi kasvatab ja hoiab lisaks perele ning õpetajale kogu kogukond. Eesti korvpallikoondist esindanud Carlos Jürgens hakkab algaval hooajal mängima Big Bang Kalevi ridades. 27-aastane Tartust pärit tagamängija on karjääri jooksul mänginud nii Leedus, Hispaanias kui ka USA üliõpilasliigas. Jürgens ütles klubi kodulehel, et tal on hea meel uue meeskonnaga liituda ning ta soovib anda oma panuse võistkonna kullavõitlusse. Big Bang Kalevi peatreener Brett Nõmme sõnul toob Jürgens meeskonda kogenud pallikäsitleja. Treener iseloomustas teda tänapäevase kombineeritud tagamängijana, kes suudab ise viskele mängida ja samal ajal ka kaaslastele võimalusi luua. Big Bang Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila tervisekeskuses Keila korvpalliklubi vastu. ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja
2: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Mõnusat ärkamist koos meiega. 8.09 on kell ja see tähendab ainult üht, on neljapäev, ja kui kell on 9 läbi, siis meil toimub Dr. Sterni lemmik looma rubriik. Tänan, väga äge loom meil külas, kellega majesteet. Tegu on majesteet. Kellega tegu on, mis ta teeb, üldse kuidas tema elu välja näeb, sellest juttu teemegi. Stuudios on Alissa Tammert. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Meil on siis stuudios koer, selle saladusloori saame kergitada, kes meie Instagrami ka kiiremad on jõudnud juba vaadata, siis saate pildi pealt ka näha, kellega tegu on. Mis koeraga tegu on, mis ta nimi on ja mis tõugud on, sest kindlasti siin on tegu mingi spetsiifilise tõuga ka.
2: Ja, tema nimi on Milano ja tegemist on siis suure puudliga. Me käime temaga vahest näitustel, vahest matchshowdel ja selle tõttu on ka tal selline uhke soeng.
1: Eks siis puudlitel, kas ütlesid, mul siin õigesti suurpuudel on see nimi?
2: Jah.
1: Okei. Okay. Suurpuudel, kas see tähendab, et nendel võistustel ja matchshowdel selline spetsiifiline lõikus karval on oluline, see on vajalik?
2: Ütlen niimoodi, et on mitu erinevad lõiget, mis on nii-öelda lubatud, aga kõige... Nüüd tavalisem täiskasvanud koerale on see, mis temal on, mis on siis kontinentaal.
1: Ja kontinentaal tähendab mida? Selgita natuke raadiokuulajatele ka, kes oma silmaga võib-olla näha
3: natuke
1: ei saa.
3: Natuke lõvi meenutab.
1: Ja.
2: Natuke raske on seletada. Tal on siis pikad karvad sabal, käppade alumisel osal, vestil ja siis puusade peal. Puustade peal need mummud, mis tal on mm-hmm. siis nimetatud rosetid.
1: Mm-hmm. Ja eks tal on niimoodi ägedalt, kas öeldakse pügatud, kas see on õige termin?
2: Jaa, võib öelda, jaa.
1: Pügatud niimoodi vahvad ümmargused, erinevad kujundid ja tal seda lakka tõesti on ja väike selline natuke lõvilik tõesti seal kohati see välimus on. Aga väga kaunis ja halli värvi on tema.
3: Ja lakk on tõesti suur ka, et ennem oli patsid ka, ma vaatasin. Et...
2: Ja see on, näituste vahel on ta tavaliselt patsides või mm-hmm. siis kiledes, kus siis see juuksestiil nii-öelda kaitseb seda karva. Sest nagu inimeste juuksed võivad need karvad katki minna, kui nii-öelda nad liiga kas rapsivad üksteisega või... hõõruvad nii-öelda oma pead.
1: Ja tol päeval, kui ma ja kohtusin ka, kus juures mina kohtusin Alissa ja Milanoga kuidagi niimoodi sujuvalt ühe mänguväljaku peal, kus nad nagu jalutama tulid ja seal oli kaks koera ja ma esimest korda nägin selliseid koeri ja siis neil olid need kilekesed, olid peas ja, mm-hmm. ja eks siis see ei ole vist ainus koer, kes sul on, jah?
2: Ja, mul on kaks suurt puudlit, üks on must ja siis teine on hall.
3: Vau. Wow. Karvu on palju.
2: Tegelikult...
3: Ja pügamine on päris ettevõtmine, kui tihti on vaja nüüd selle puudli eest hoolitseda. Nii öeldes, juuksurisse viia.
2: Sõltes, ma ise teen koduselt enamus asjad. Mm-hmm. Et teisel koeral, kuna ta on lihtsalt koduloom, siis tal on lühemad karvad. Vägagi palju lühemad, et temaga me tegeleme umbes iga 3 nädala tagant, nii-öelda pesu, kuivatamine ja siis trimmimine. Milanoga ma tegelen tavaliselt iga nädal või üle nädala, on siis igasugused kammimist, muidugi kammimist ma teen tihemini. Ja no, kuna ma enamasti saan kõigega ise hakkama, siis ainukene asi, mis me lähme nii-öelda salongi, on see suurem vormi panemine. Mm. Kus siis juuksur ise professionaalselt nii-öelda teeb ja see on iga paari kuu tagant käime.
3: Aga ikkagi tuleb minna juuksurisse ka, ikka spetsialist juude, kes teeb siis täpselt niimoodi millimeetri pealt nii nagu vaja.
2: Sest igal koeral on vaja see erinevalt teha, see oleneb, kuidas nende nii-öelda keha ehitus on, mm-hmm. et seda keha ehitust komplementeerida.
1: Kas Milano on võistustel edukas, on ta selline võitja koer, kuidas ta läinud on?
2: Matchshowdel on tal läinud niimoodi, et vahest me võidame, vahest nii-öelda võidame esimese koha ees, vahest on niimoodi, et ei lähe nii hästi. Et matchshowd on tavaliselt, kus kõik inimesed saavad oma koduloomi sinna viia, ei ole tähtis, kas nad on segaverelised, täistuulised ja nii-öelda mis eluastmes . Et näitustel aga me oleme käinud võrdlemisi vähe hetkel , me oleme enamasti teinud lihtsalt treeningut ja no ainukene näitus , kus me käisime , ta sai tuub parim kutsikas .
1: On tal tulemas ka mõni näitus või match show lähiajal ?
2: Mis mõttes ?
1: On tal minekut kuskile nüüd lähikuudel näiteks show septembris , oktoobris ? On tulemas mõni näitus
2: meil
1: või ?
2: meil just oli eelmine nädal vahetus tegelikult , oli match show Käpa sõber , see oli seal üle jõe toimus üks match show . Hetkel nii-öelda aasta lõpus tavaliselt nii-öelda neid näitusid on , hakkab vähem . Neid on vähem , sellepärast et enamasti tahetakse neid teha väljas . ehk siis on suvekuud need , kus on kõige rohkem neid näituseid .
1: jah , muidu läheb külmaks ära ja siis ei taha väga koerakas .
3: siin käis läbi sõna treening . kuivõrd raske või keeruline on nüüd konkreetselt siis majesteeti treenida , võtab ta hästi õppust ?
2: Pudlid on väga targad koerad , ehk siis õppust nad võtavad väga kiiresti , väga kergesti , omandavad neid oskusi , mis on neile õpetatud . muidugi see varieerub koerast koera , näiteks mu teine koer ei sallinud inimeste nii-öelda katsumist ja üleüldse võõraid , ehk siis tema ei käi meil sellistes nii-öelda üritustel . aga kuna Milanole meeldivad nii-öelda inimesed , talle meeldib seal ringis käia ja oma uhket nii-öelda soengut näidata , siis temaga ma ikkagi käin . see on talle hea trenn , hea mõistusele ja noh , üleüldse on tore .
3: sotsialiseerumine , kuigi ma vaatasin , kui Milano tuli , siis mind ta natuke võõristas , vaatas kaugelt ikka , kas ikka tasub lähemale tulla või ei tasu , kas ma olin sihuke tumm mustas särgis ka , hirmu äratav äkki tema jaoks
2: ja, ? ta natukene võib-olla meesterahvaid võõrustab , aga samas muidugi ma olen muues kohas ja väiksemas kinnises ruumis , et tavaliselt on näitused ja match show'd on nii-öelda kas vabas õhus või siis väga suurtes saalides , kus seda nii-öelda tunnet ei teki nii tugevalt kui näiteks täiesti võõras koht , pisikene , ei ole kuhugi nii-öelda eemale astuda .
1: Milline on puudel koerana , vajab ta palju liikumist , temaga peab palju jalutamas käima või on ta selline rahulik , paikne rohkem ?
2: Neil on ikkagi vaja kindlat nii-öelda rutiini , trenni , et me käime tavaliselt hommikuti 30-45 minutit , õhtuti jälle samamoodi you know, mäng on väga tähtis neile , et see mingi energia nii-öelda ja noh , kas siis mingite trikkide õpetamine või selline , et mentaalselt ka neid ära väsitada , sest nad on targad koerad , nad on aktiivsed koerad . Nad algselt aretatigi jahikoerteks , mis tähendab , et see instinkt midagi sulle tuua on väga tugev . ja samas ka see , et omanikule head tuju tekitada oma nende oskustega on neile väga tähtis . et ikkagi täiesti nii-öelda ainult pikutada ja niimoodi ei ole võimalik nii-öelda , et ikkagi .
1: ta peab tegema midagi .
2: jah .
3: aga kui ukse taga tuleb sihukene mask peas mees , tahab sisse murda , kas ta nagu kodu ka kaitseb ?
2: Nad kipuvad küll haukuma ja ma ei tea , kas nii-öelda otseselt hammustama nad nii-öelda , aga .
3: märku annavad ,
2: et tihtipeale just uksest sisse tulles , et siis kui meil koridoris keegi liigub nii-öelda trepist üles-alla , siis reaktsiooni ei ole , aga kui nad kuulevad ust , siis on see , et kes see on . kuule , oled sa kindel , et see on õige inimene , kes sisse tuleb praegu ?
1: kuidas neil toitumine on ja nüüd , kui Milano käib näitustel või match show del , kas on spetsiaalne toit , kuidas sellega on ?
2: otsest spetsiaalset toitu meil ei ole , et muidugi mul on kapp täis erinevaid maiustusi , sest vahest ta tüdineb ühest ära , on vaja teist maitset . et nii-öelda see himu toidu suhtes on vajalik , et tihtipeale nendel päevadel , kui me käime match show del , siis ta hommikusööki ei saa et see nii-öelda motivatsioon selle toidu eest töötada on suurem .
1: mis ta selline tavaline päevatoit on , mis ta sööb ?
2: Ta sööb krõbinaid , vahest saab terve porgandi , sest talle need õudselt meeldivad .
3: Porgand , mhm .
2: Üleüldse Milano on see , kes ei ole üldse pirsakas , ta võtab kurki , vaarikaid , mustikaid , maasikaid , banaane , ükskõik mida talle meeldivad . et mulle meeldib nii-öelda vahest talle lisada toitu erinevaid , kas marju või selliseid asju , et oleks huvitavam nii-öelda
1: kellele puudel sobib lemmikloomaks , millisele inimesele julgeksid sina soovitada ?
2: Inimesele , kellel on viitsimist oma koeraga tegeleda , et see on ikkagi iga paari päeva tagant kammimine , nendega nii-öelda tegelemine , igapäevaselt nii-öelda trennis käimine või pikemad jalutuskäigud , et nii-öelda neid , nende elu täiendada . Nad on ka koerad , kes väga armuvad oma omanikesse , mis tähendab , et neil võib tekkida see lahkuolekus , see ärevus , aga kuna mul on kaks tükki , ma võtsin põhimõtteliselt esimesel puudlil , ma võtsin teise puudli .
1: et üksi kodus ei ole .
2: jah , et nad üksi eriti ei taha olla , et sa , kas oled valmis nendega põhimõtteliselt terve päev koos olema ? või siis võtad endale puudile puudli .
3: siis on seltskond olemas . aga nad , kui on kaks puudik kodus , kas nad on natuke armukadedad ka , kui sa nagu ühte hakkad paitama ja temaga tegelema ?
2: mitte eriti , kuna neil on täiesti erinevad nii-öelda armastusviisid mm . -hmm. Milano on see , kes on nii-öelda musitaja , kallistaja . tema tahab nii-öelda füüsilist tähelepanu , teine on pigem see , kes toob sulle mänguasja , mis sa pead pilduma seda tundide viisi .
1: kas kuidagi saab teie tegemistel või Milanol ka silma peal hoida , saab kuskil võib-olla sotsiaalmeedias näha midagi , jälgida ?
2: no vahest ma ikkagi postitan kas Instagrami , vahest nii-öelda Facebooki riilidesse nii-öelda tegevusi , toimetusi mm , aga ma ei ole otseselt sotsiaalmeediat talle eraldi teinud .
1: Nad on nii kaunid koerad ja Milano ka , et täitsa võib oma konto vabalt olla , et ma arvan , nii paljud vaataksid hea meelega , kuidas see elu Milanokesel on .
2: no kui on huvi , siis võib teha ja .
1: et äge , mulle alati meeldib neid erinevaid loomakontosid jälgida . aga meie siin natuke veedame veel aega , teeme mõned pildid , videod ka , hoidke sotsiaalmeedial meil ka pilk peal , sest väga vahva loomaga ja, tegu on .
3: Kairi , ma juba kujutan ette , et sa juba panid silma peale ja varsti-varsti tuled stuudiosse küll oma koeraga .
1: üks küsimus siia lõpetuseks veel , kui nüüd mitte nagu pügada seda karva ja neid kujusid , kuidas neil see loomulik karvakasv nendel suurtel puuditel on ?
2: ega siis kõikidel suurustel on täpselt samamoodi , et see kasvab nagu inimese juuksed ehk siis ta võib põhimõtteliselt .
1: lihtsalt pikaks .
2: väga pikaks , nii näol kui käppadel kui kõikidel asjadel oleks neil väga pikad kallad .
1: ta oleks nagu väike mopike siis vist .
2: jah , põhimõtteliselt küll .
1: no vot , ägeda koeraga on tegu , suured tänud , Alissa , tulemast täna hommikul ja soovime sulle ja Milanole ja teisele koerale ka palju edu .
2: suur aitäh teile .

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklaas katki, aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti, seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: 13. septembril tähistame Eesti Maantee Muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee Muuseumis.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
6: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. 31. augustil lõppenud Valga valla kaasava eelarve 2026. aasta ideede rahvahääletusel andis oma hääle rekordiliselt üle 700 inimese. Hääletuse tulemusel osutus 26 000 eurose eelarvega võidu ideeks kaasaegse madalseiklusraja rajamine sädeparki. Uus madalseiklusrada pakub Valga lastele ja noortele turvalist ning tasuta võimalust aasta ringi värskes õhus liikuda, ronida ja tasakaalu arendada. Sädepark on raja rajamiseks ideaalne asukoht, kuna selle vahetus läheduses asuvad nii koolid, lasteaiad kui ka noorte keskus. Tegemist on oodatud investeeringuga, mis rikastab Valga linnaruumi ja pakub peredele aktiivset tegevus lusti paljudeks aastateks. Valga valla vanem Mart Kase tänas kõiki aktiivseid vallaelanike ja õnnitles võidu idee esitajaid öeldes, et rajatav seiklusrada loob linnasüdamesse väga vajaliku uue liikumisvõimaluse. Tänavusel rahvahääletusel said osaleda kõik vähemalt 16-aastased elanikud, kelle elukoht oli hääletuse hetkel Valga vallas. Kokku konkureeris hääletusel 10 erinevat kogukondliku ideed. Kaasava eelarve eesmärk on anda vallaelanikele vahetu võimalus rääkida kaasa kohaliku elu arendamises ja valida välja algatus, mis muudab elukeskkonna veelgi paremaks. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskus kutsuvad Hiiu, Jõgeva, Järva, Põlva, Pärnu, Tartu, Viljandi, Valga ja Võruma inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloome protsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga kino säde on ajutiselt suletud. Tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel kahjuks võimalik Valga kultuurikeskuses kinoseansse näidata. Valga kultuurikeskus tegeleb aktiivselt tekkinud probleemide lahendamisega. Kultuurikeskus vabandab ebamugavuste pärast ja tänab kõiki kino huvilisi mõistva suhtumise eest. Punkt.ru aadressitelt ei saa enam Eesti riigiga senisel viisil suhelda. Justiits- ja digiminister Liisa Pakosta otsusel ei jõua alates 31. augustist Venema serveritest ehk punkt.ru lõpulistel teeposti aadressitelt saadetud kirjad riigiasutusteni, vaid need suunatakse täiendava kontrolli alla. Lõpetamise põhjuseks on punkt.ru aadressite kaudu saabuvate reaalseid küberohte sisaldavate kirjade arvu pidev kasv. Alates 2022. aastast ütles minister Pakosta. Tema sõnul on praeguses rahvusvahelises julgeoleku olukorras riigil vaja astuda täiendavaid samme digitaalse enesekaitse tugevdamiseks. Valga vallavalitsus palub elanikel, kes seni on kasutanud punkt.ru lõpuga meiliaadresse luua uued e-posti aadressid usaldusväärsetes kanalites. Juriidilistel isikutel palutakse uuendada oma e-posti aadressi äriregistris, kust jõuab infomuudatuse kohta ka teiste riigiasutusteni. Laupäeval 5. septembril kell 12-18 oodatakse kõiki Õru puhkealale, kus toimub Valga valla kogukonnapäev. Toimuvad põnevad tegevused kogu perele, toredad õpitoad ja vestlusringid, maitsvad kohalikud õrgutised, sealhulgas õunakookide, soolaste hoidiste ja mooside degusteerimine. Laadaalalt saad osta Valga valla oma inimeste toodangut. Sportlikud mängud, lasteala, rikkalik kultuuriprogramm Valga valla taidlejate esituses. Päeva lõpetab kontsert ansamblilt Netsa ja Külabend. Kõik tegevused on tasuta, tule ise ja võta pere ning sõbrad kaasa. Tule Valga muuseumi noortekotta, sul on mõtteid, ideid või lihtsalt tahtmine midagi muuta paremaks teha, siis on Valga muuseumi noortekoda just sulle. Valga muuseum ootab 15-25-aastaseid noori, kes tahavad kaasa rääkida selles, milline võiks olla tuleviku Valga muuseum. Sina saad mõjutada püsiekspositsiooni uuendamist, pakkuda välja noori kõnetavaid sündmusi ja tegevusi ning öelda otse, mida üks tänapäevane muuseum noortele pakkuma peaks. Oma soovist anna teada Neeme valgamuuseum.ee või helista 50 79 376.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9:35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
4: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.
8: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkeseis on nukker

0: 9.49, ilusat 3. septembrit, neljapäev on kätte jõudnud, nädalavahetus tuleb lähemale, meil siin on lemmikloomapäev ja kaunit koera saate näha meie Instagramis ja intervju läheb õige pea kodulehel üles ka saate järgi kuulata
1: ja
0: väga laheda.
1: Tegime palju ilusaid pilte
0: väga ja palju.
1: Jälgi ka meie sotsiaalmeediat, seal on kõik pildid üleval juba.
0: Jaa, juba ma siin järjest,
1: nagu olema,
0: ja, järjest panen, aga kus juures paslik siit kohe lemmik. Mitte nüüd lemmiklooma, aga looma teemaga edasi minna.
1: Nii,
0: leidsin
1: ühe vahva
0: sellise uudise kaas on tegelikult eile õhtust. 40-aastane Olga on Tallinnas asuva Glamour Beauty Studio ilusalongi omanik ja tegutsenud juba 9 aastat selles valdkonnas ja selle aja jooksul on ta pakkunud erinevaid iluteenuseid ja tema sõnul on oluline, et kliendid tunneksid ennast mugavalt ja sotsiaalmeedias on ka väga aktiivne neil see tegevus ja jälgib palju inimesi ja see kord aga jõudis tema kontole video olukorrast, mida kindlasti iga päev ei näe. Salongi ukse taha ilmus madu, kes näis väga tahtvat sisse pääseda ja juhtum leidis aset Tallinnas aadressil Sõpruse poeste 33, kui tööpäev hakkas juba lõppema. Istusime parasjagu salongis, kui üks meie maja naabritest meid järsku hüüdis ja ütles, et paneksime ukse kiiresti kinni, sest meie poole liigub madu. Sellist asja iga päev ei kuule. Ja kui salongi töötajad välja vaatasid, tabas nii korralik šokk. Madu liikus tõesti otse meie salongi poole, nagu oleks tal kindel eesmärk sinna sisse tulla. Kuna meil on sageli uks avatud, saime aru, et peame kiiresti reageerima. Õnneks olime sel hetkel kõik salongis ja jõudsime ukse kinni panna. Ja videost on ka näha pilt ka, kus siis uks on kinni, aga maduke jäi sinna maake ja sinna ukse taha. Ei saanud salongi.
1: Aga mis edasi sai sellest maukesest? Kas kutsuti keegi ka madu kinni püüdma?
0: No vaatame.
1: Võibolla pane kuskil kodust jooksu.
0: Olga tunnistab, et olukord on päriselt hirmutav, sest kõik salongis viibinud inimesed kardavad madusid väga. Pärast mõtlesime, et mis oleks saanud siis, kui sel hetkel poleks keegi tänaval olnud ja naaber poleks meid hoiatanud ja muidu oleks ta ju sisse roomanud. Ja kõik salongis viibinud inimesed said šoki ja kliendid hakkasid ka kirjutama pärast seda, et soovisid teada, mis siis juhtus. Ja kõige üllatavam on aga see, et madu ei sattunud salongi juurde, kus juures esimest korda.
1: Tihe külaline, jah.
0: Teda on ka nähtud seal lähedal varem muidu, kas on siis sama tegelane või mitte, aga tol korral oli madu lihtsalt kerra tõmbunud ja lebas seal ligidal see korda ikkagi otsustas need liikumised ettevõtte ikkagi salongi pool astuda.
1: See on see kodune trajektor ilmselt, siis liikus seal kuski samast, siis pesitse peralikult.
0: Ja TikTokis ka üks kommenteerija uuris, kas te tõesti keeldusite klienti vastu võtmast. Ja keegi kirjutas, et ta tuli lihtsalt ripsmeid tegema ja veel pakuti, et madu kiirustas LPG hooldusesse, laserisse, maniküüri või juukse lõikusesse. Et tal oli ikka kasja, et vaata hakkas hiljaks jääma, et siis kiiruga kohale. Ta tahtis ka ilusaks saada, kuulis, et teil on hea teenused. Ja ukse taha.
1: Mõttega ebaviisakas.
0: Aga siit ei tulegi välja, et mis temas siis lõpuks sai või kuidas see olukord lahenes, aga võibolla ongi selline vabalt roomav tegelane seal piirkonnas, ei oska kommenteerida, aga ma ütlen ausalt, ma oleks reageerida täpselt samamoodi uks kiiruga kinni, sest veidi hirmutavam küll, aga ma nüüd seda asja salongi ei taha või
1: aga
0: sama raadiosse.
1: Kedagi nagu ei kutsunud, et
0: loomakaitsed,
1: kes oleks nagu ära viinud, võibolla on kadunud kellegi kodust.
0: No võtta, ma siit
1: me ei tea, kas ta oli lihtsalt madu või oli mürk madu.
0: Seda ka ei tea.
1: No,
0: või tavaklient või kes ta nagu on. Et,
1: tavaklient.
0: Et võibolla seal TikToki videos tuleb välja, aga siit artiklist praegu ei tule, et noh, ma oleks ilmselt samamoodi reageerinud, natuke hirmutav on.
1: No 2/3, ega mitte keegi, ma arvan, et seal võibolla 10% inimesest vaatavad seda külma kõhuga üle on kõik.
0: Ma mõtlen, et tore, et meil siin see trepp on, kas maad saaksid trepist üles?
1: Küll nad üles vingerdavad.
0: Kui ma näiteks teeks ukse lahti ja ma näen, et trepist on madu üles tulemas, ukse kinni, ma ei lahku sealt, ma ei tea, ma piilun välja, ootan, ma ei tea, mida ma ootan, ma elistan kuhugi.
1: Ei, jah, loomulikult teda ei tohi jätta kui kuskil ringi liikuma, et ikkagi tuleb kinni püüda, et linnas kuskil ei ole loogiline, et sul madu niimoodi ringi loukleb. Päris vabas ohtus, et võib-olla ta vajab natuke paremat keskkonda ja tulevad head inimesed, püüavad ta kinni ja viivad sinna, kus tema kodu tegelikult.
0: No võt, selliseid looma uudised 9.54 on kell, meie kohtume juba uues tunnis.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalses kaameras, et astub riigikontrolli auditite ning kaitseväe ja riigikaitseinvesteeringute keskuse tegevuse tõttu ametist tagasi, võttes sellega poliitilise vastutuse kogu valitsemisala eest vahendab Eesti rahvusringhääling. Tagasiastumise taustal ilmnes segadus 70 miljoni euro suuruse mürsu tehinguga India ettevõtjatega. Samuti algatas prokuratuur kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse. Kuigi Pevkur kinnitas, et tegi riigikaitse tugevdamiseks õiged otsused ja ei tegelenud lepingute üksikasjadega, avaldasid tema tagasiastumiseks survet ka teised poliitikud. Peaminister Kristen Michal tõdes, et kuigi kaitseministril isiklikku süüd ei ole, oli poliitilise vastutuse võtmine põhjendatud samm. Pevkuri tagasiastumise peab heaks kiitma riigikogu, mis tähendab, et ta jätkab ametis vähemalt septembri keskpaigani. Euroopa riigid kavandavad tuumaenergia ulatuslikumat kasutusele võttu, kuid kliimamuutus võib muuta uute tuumajaamade rajamise keerulisemaks. Väljaanne Politico kirjutab, et tänavused kuumalained ja põud viisid Euroopa jõgede veetaseme väga madalale ning mitmed tuumaelektrijaamad pidid seetõttu tootmist vähendama või reaktoreid ajutiselt sulgema. Rumeenias tuli veepuuduse tõttu mõlemad reaktorid sulgeda. Ungaris vähendati ainsa tuumajaama tootmist järsult ning Prantsusmaal tuli rekordarv reaktoreid ajutiselt seisata või nende võimsust piirata. Probleemiks pole ainult veepuudus. Jõgede liiga kõrge temperatuur võib samuti takistada jahutusvee tagasi juhtimist ning tuumajaamu ohustavad üha enam ka metsatulekahjud, tormid ja üleujutused. Euroopa soovib samal ajal tuumaenergia tootmist aastakümnete jooksul märgatavalt suurendada. Prantsusmaa energia ettevõte EDF plaanib kulutada 2040. aastaks 4,3 miljardit eurot olemasolevate jaamade kliimakindlamaks muutmisele. Ekspertide sõnul arvestatakse uute tuumajaamade kavandamisel kliimariskidega juba praegu ning järjest rohkem projekte rajatakse rannikualadele, kus jahutusvee kättesaadavus on põuast vähem mõjutatud. Augustis oli Eesti elektribörsi hind keskmiselt mullusest madalam, kuid päevade lõikes esines suuri hinnakõikumisi. Kui mullu maksis megavatt tund augustis keskmiselt 77 eurot, siis tänavu 59 eurot. Energiaekspert Marko Alliksoni sõnul aitas tänavust hinda allu hoida piiratud elektriühendus Lätiga, mistõttu oli Eesti hind Soomega samal tasemel rohkem tunde kui Lätiga. Augusti alguses oli elekter kohati väga odav, kuid kuu teisel poolel hinnad järsult tõusid. Põhjuseks oli väiksem tuule- ja päikeseenergia toodang ning kasvav tarbimine. Lisaks surus hinda üles kallinenud maagaas. Augusti viimastel nädalatel oli tuuleenergia toodang üks aasta madalamaid ning päikeseenergia tootmine langes madalaimale tasemele alates aprillist. Juuliga võrreldes oli elekter augustis umbes kolmandiku võrra kallim. Samas oli kolme suvekuu keskmine tänavu mullusest kõrgem. Setomaal algas uus kooliaasta Meremäe vaatetornialamil toimunud ühise hariduspeoga. Kohale kogunesid Setomaa kobarkooli kõik klassid, lisaks muusikakool, lasteaiarühmad ja noorsootöökeskus. Tänavu alustas Setomaa koolides õpinguid 237 õpilast, neist 27 esimeses klassis. Koolide direktor Pille Libliku sõnul annab ühine avaüritus hajusas piirkonnas tegutsevale kooliperele ühtsustunde ning võimaluse näidata, kui suur ja tugev on kohalik kogukond. Setomaal on koolihariduse oluline osa ka kohaliku pärimuse ja traditsioonide hoidmine. Õpetaja Helena Elgindi sõnul näitab hariduspeol osalenud suur kogukond, et kool ei ole pelgalt hoone, vaid inimesed selle ümber. Tema hinnangul loob see ka lapsevanematele kindlustunde, et lapsi kasvatab ja hoiab lisaks perele ning õpetajale kogu kogukond. Eesti korvpallikoondist esindanud Carlos Jürgens hakkab algaval hooajal mängima Big Bang Kalevi ridades. 27-aastane Tartust pärit tagamängija on karjääri jooksul mänginud nii Leedus, Hispaanias kui ka USA üliõpilasliigas. Jürgens ütles klubi kodulehel, et tal on hea meel uue meeskonnaga liituda ning ta soovib anda oma panuse võistkonna kullavõitlusse. Big Bang Kalevi peatreener Brett Nõmme sõnul toob Jürgens meeskonda kogenud pallikäsitleja. Treener iseloomustas teda tänapäevase kombineeritud tagamängijana, kes suudab ise viskele mängida ja samal ajal ka kaaslastele võimalusi luua. Big Bang Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila tervisekeskuses Keila korvpalliklubi vastu. ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: taas .
1: Kaunist hommikut , 10:10 on kell neljapäeva hommik ja kes jäi ilma meie lemmiklooma rubriigist , siis see on õige pea kuulamisel , aga te saate näha siis Instagramis pilte ka , mis kauni loomaga meil tegu on ja kui teil on ka loom kodus või kala või lind või putukas või mutukas või muu mingi tegelane , siis alati on oodatud , ei ole ainult koerad ja kassid .
2: ärge prussakaid tooge , palun .
1: Neid on olnud ka , ämblikke on , madusid , papagoisid . Kalu ei ole , sest no kuidas sa tood kalakest , on ju , mingi akvaariumiga , aga ei seda võib mõtet ka teha , kui keegi on avatud sellele mõttele . Me ei pane käsi ette loomadele , me ei diskrimineeri . Et omanik ise teeb need otsused , kellega saab siia tulla . Teod on käinud , alpaka on käinud , kanad on käinud , siga , rotid , hiired .
2: See kodune siga , jah .
1: ja noh , kõik , et väga põnev ja väga äge , ootame teie lemmikloomi , kes teil kodus elavad , tulge aga julgelt külla , ei ole üldse hirmus , räägime teie loomast , mida teie jürik sööb .
2: teeme pilti ja värkisärki ja videosid ja .
1: et mis iseloomuga on ja mis loomaga tegu on iga neljapäeval doktor Sterni lemmiklooma .
2: ja doktor Sten annab väikse kinkekotti ka veel kaasa .
1: ja kingituse saab ka meie poolt kaasa .
2: kes te kuulete , võtke siis hommikuprogrammiga ühendust ja andke teada . millal te tulla soovite ?
1: Vabalt , andke teada , kõik loomad on teretulnud ja meil ka hommik hästi vahva alati nende loomakeste seltsis .
2: minust võluti täitsa sihuke südamlik naeratus ka välja , et selle majesteediga koos olles pakkus nalja natukese olemine seal , aga see selleks , see oli äge . millal sa viimati kinos käisid , ma Eeti Väis ütlesin , et oi , ma pole ammu käinud .
1: no
2: ütle see põhjus , et miks sa ei ole siis jõudnud .
1: Tegelikult ma ei tea , kas isegi on nagu põhjust .
2: Pole vaadata midagi .
1: mul oli noh , väike , ei vastupidi , praegu on just see , kus on vaadata mul mitu filmi , aga ma olin just reisil , eks ole , siis oli enne reisi oli see aeg , kus ma mingi peaks minema , mul on kõik vaatamata ja mis sa arvad , et ma jõudsin nagu kuhugi , ei , ma ei jõudnud kuhugi . et noh , mul on hea meel , et sa tõstatasid selle teema , et ma saaks öelda , et mul on kõik vaatamata , aga ma saan küll seda öelda , et mis ma ikkagi tahaks nagu ära näha , et mis mul siis nagu mõttes on olnud minu mõttes number üks , ei , need ei ole järjekorras selles mõttes .
2: ja tähtsuse järjekord ei ole , on ju .
1: ei ole , Ämblikmees , uus film , tahan ära näha . see on üks , teine kohe , mis ma tahan ära näha , on , ma siit kerin alla , Odüsseia , tahan ära näha .
2: nähtud .
1: nii , ja siis üks veel , mida ma isegi ei näe enam , tore , seda isegi ei ole enam kavas , on Toy Story 5 , Toy Story kõige uuem siis lisand animafilm siis .
2: okei , no need on muhedad tavalised , jah .
1: mõned on vaata sellised klassikud ka ikkagi , Toy Story .
2: Ämblikmees ,
1: jah . Lelulugu on siis eesti keeles , et see on noh , et kes on vaadanud esimest , teist nagu kolmandat , et see on noh , äge , tõsiselt , see on nagu südantsoojendav , vahepeal vahva vaadata midagi sellist , mulle isiklikult meeldib . et see on ka üks , mis on siis kuidagi järjekorras , aga nüüd ma vaatan , et seda isegi ei ole enam kinodes . nüüd ma pean selle kuskilt ise üles otsima .
2: see jõuab päris kiiresti kuhugi laenutuskeskkondadesse ka , et siin oli , Michael on juba seal , saatan kannab Pradat , osa number kaks on juba vabalt vaadatav laenutuses . nii et nad jõuavad päris kiiresti . aga ma vaatan , siin on mingi uus ulmekas ka tekkinud , Tähtedest juhitud , ma ei ole jõudnud isegi treilerit vaadata , aga kuna ulmekad mulle meeldib , see žanr .
1: Mis meeldib ,
2: jah . ja siis tähendab , et ma pean vaatama selle teile ära ja tuleb vist minna vaatama . Ämblikmees , ma tean ka , et siin on huvilisi , kes isegi tuleks võib-olla minuga koos kinno sedasama vaatama , et võib-olla tuleb ka ära vaadata , sest sellised action filmid on kinos alati hea vaadata , et võib-olla ei ole kodus kõigi seda head kodukinosüsteemi , mis selle mürtsu-kärtsu kõik kaasa toob .
1: kui on ikkagi hea film , kui ma tahan filmi näha , see on uus , see on kinodes , siis ma absoluutselt naudin seda kogemust , et saata , vaadata see ikkagi kinos ära . Sest näiteks , no mul ei ole kodus televiisorit , mina vaatan asju , noh , läpakast . ja see ei ole ju üldse sama kogemus , et kui on äge film ja ma juba tahan näha , et miks mitte siis kinos , eks ole . ja Marveli filmid väga meeldivad ka , nii et Ämblikmees kindlasti ära vaatan , loodan , et see ei lippa mult nüüd eest minema .
2: Ei
1: vaata . no ei vaata ühtegi . ma olen tegelikult mõnda ikkagi vaadanud , sest no , et sisu idee poolest on põnev , et äge , et kõnetaks , aga no ma ei talu seda hirmu ja seda ehmatust ja neid rõvedusi ja tahaks nagu süžee poolest vaadata , aga pärast nagu see hirm , mis jääb , see on natuke halb .
2: mulle iseenesest , no õduka buum on nüüd möödas , mulle ka väga peale ei lähe , aga selline film , kus on sellised , thriller on hea žanr . ehk siis , kus mängitakse , kruvitakse seda pinget , ongi võib-olla mõned ehmatamise hetked , sihukene , sa ei tea kunagi , mis juhtuma hakkab , muusika , see töötab isegi vaata paremini ja kus nagu sihukest nagu koledusi ei ole .
1: minu meelest jah , psühholoogilised need teemad thrilleri, toimivad ka kindlasti paremini ja õudsemalt .
2: üks huvitav film , ma nägin ükspäev reklaami ka , Coyote versus Acme jah , see võib ka päris huvitav olla .
1: see on Voltis... nüüd õudukas siis või ?
2: ei , see on nüüd täitsa komöödia suisa animatsioon , kus on siis tõenäoliselt pandud nii inimene kui loomad seal omavahel toimetama ikkagi vana hea poolt , on see poolt Disney või igal juhul , kes see Coyote tegi .
1: see tundub äge , ma lihtsalt vaatan praegu seda kinokava , mul ei jäänud .
2: ja see nüüd tutikas asi , et see tegelane .
1: Ränirahn või ? Woody .
2: ma näitan sulle pilti , siis sa saad aru .
1: sa tegid selle hääle . Roadrunner ja see .
2: muidugi , need tegelased , kes teineteist
1: taga ajasid kogu aeg . ja need tegelased , okei . väga lahe . vaatame korra seda ka , et varsti kinos , mis meil oodata on , kas mõnel suurel filmil tuleb mingi järg ka , mina tean juba üks järg , mis on tulemas minu meelest järgmisel aastal . Shrekil tuleb ka viies osa .
2: Vau , no see on ka asi , mida tuleb ära vaadata kohe kindlasti , see ei pääse kuidagi , see on nii pull film .
1: Resident Evil kusjuures tuleb septembris
2: no, nüüd . läbi ei saanud juba või , kogu aeg on viimased osad .
1: et see on päris huvitav , et see tuleb , Tasujad Marvelilt .
2: no jälle saab tuleb. Kinno minna , sina saab saad kindlasti minna , mina veel mõtlen selle peale .
1: Päris huvitav on , et Linkin Parki Unshattered , seda kontserdi näidatakse ka näiteks kinodes . see võib , ma pole kunagi kordagi ühtegi sellist kinos nagu kontserdi vaadanud . et see võib olla tegelikult ka päris äge ju .
2: kuskil ma kuulsin , et George Michaeli mingi kontsert ka peaks kinodesse tulema , aga millal siis, ei tea .
1: Eesti filmidest ka oktoobris Magnus Kirdi film Tagasitulek . Dokumentaalfilm , Eesti film tulemas on . vaatame , kas midagi , jah . kas sa oled kunagi vaadanud Lamma Shauni ? noh , seda multikat .
2: jah , see on nii absurdne .
1: see on tõesti absurdne , et see on ka tulemas . Musta pori näkku komöödia seiklus Eesti film on ka oktoobris tulemas . on mida oodata , selles mõttes mulle väga meeldib iseenesest kinos käia , kas , kui sina kinos käid , oled sa snäki inimene ka või oled sa see inimene , kes ei lähe kinno sööma ja ei pea võtma nüüd jooke ja asju ja või midagi ikka võtad ?
2: kui kunagi see popkorni teema tuli , siis ma popkorni ei võta , mul see popkorni hais , no seda ma üldse
1: ei
2: talunud .
1: ei talu .
2: aga siis ma leidsin ühe lahenduse selle vastu , kuidas üle elada , võtsin endale ka popkorni . et ma , siis ei ole nii hullu , siis oled sa ühtlaselt massi sees . et viimati ma käisin seda Odüsseiat vaatamas , siis ma võtsin ka väikse siukse popkorni karbikese ja vist mingi joogi võtsin ka . noh , need said kõik ju ära tarbitud , pani mingit soola ka sinna popkorni peale , see oli lõpuks nii soolane , et ei jõudnud ära juua . aga ma ikka võtan , kipun võtma . mitte alati .
1: ma olen ka ikka snäkifänn .
2: mingi väike snäkk , sest film , noh , seesama Odüsseia , see on ju päris .
1: kolm tundi või ?
2: see on ikka päris pikk .
1: aga soovitad ?
2: jaa , igal juhul mulle ei hakanud kordagi igav , ta on piisavalt rütmikas , et järjest ära vaadata ja väga palju vedelikku ära siis joo , muidu saad filmi ajal tualetis käia . mina ei käinud , pidasin vastu . ütleme , et ikka päris pikk film on . mõni võib-olla ei lähe sellepärast seda vaatama , et ta on liiga pikk . tahaks võib-olla reklaamipausi või suitsumees tahab suitsule minna näiteks .
1: Tõde ja õigus , kui ma ei eksi , kas ei olnud ka mingi .
2: ta oli ka pikk film jah , ta oli hea , väga hea film .
1: ja tollel oli ka mul selline tunne , et see ei olnud tunne , et see on kolm tundi . või no vaata , mõne filmiga on see , et sul ei ole tunnet , et see just oli kolm tundi .
2: elad sisse ära ja jäädki vaatama .
1: see on väga okei , et seda ma tahan väga vaadata , nii et ära siis midagi ära mulle spoil'i .
2: ma ei ütle sulle mitte midagi , vaata film ära , siis saame hiljem kommentaarida , et kuidas siis meeldis või ei meeldinud .
1: nii et vaadake kinokavast endale ka midagi ja enne kui need filmid ära lippavad sealt , siis tuleb ära vaadata .
2: muidugi , näljamängud tulevad ka , näed , ma vaatasin siin Lõikuspäeva päikesetõus , see pole ka veel läbi saanud .
1: ma pole ühtegi vist oodanud .
2: No siis on põhjust kõik ära vaadata ja siis lähed kinno .
1: Oi , olen ikka maas oma asjadega .
2: Ja Dune kolmas osa tuleb ka 18. detsember . Seda filmi läheme kohe kindlasti vaatama ja koos pojaga , et meile see mõlemale meeldib . Esimest ja teist osa ma vaatasin ja siis ongi põhjust jälle vaadata teine osa enne kolmandat osa ära , sest muidu sa ei kipu võib-olla midagi , mõnda fakti ei tule meelde , siis vähemalt tead , kus see pull kõik nagu pooleli jäi .
1: nüüd , kui sa jõudsid siia detsembrisse , siis ka kiire pilk siia , ma tahtsin näha , kas mingid jõulukraamid , kas mingid jõulukraamid ka on . siin on Jõulumadin 2 , kui ma ei eksi , siis ma seda .
2: libahunt tuleb ja .
1: esimest jõulumadinat nägin , see oli noh , halb , aga ma näen , et siin on üks Christmas Concert , Let It Snow , see on tulemas detsembris , Tasujad , jah , nagu sa ütlesid , Dune , Angry Birds , ma unustasin ära , ma ootan Jumanjit . Jumanji kolmas osa , 25. detsember , ma juba tean oma jõuluplaane , siis tehtud . Nii et äge .
2: oi , filme on palju ja kõiki asju me kindlasti ära ei maininud , aga jälgige siis kinokava .
1: üks asi veel , uuel aastal veebruaris tuleb Ice Age .
2: No jälle tuleb minna vaatama , et see on ka siuke legendaarne film .
1: aga vaat , see on põnev , põnev on , mida oodata , väga lahe . võtame järjekorda .
2: Sõrmuste isand , mingisugune variant tuleb ka järgmise
1: Shrek
2: aasta
1: tuleb lõpuga. Siis juunis , saad aru , ma pean ootama terve aasta uut Shrekki . Simpsons Movie 2 tuleb ka uuel aastal .
2: mul on esimene vist nägemata . ei , oot , võib-olla nägin , aga ma ei mäleta , kas ma vaatasin .
1: minge , kinomaailm .
2: Star Warsi tuleb , väga hea , mingit , on loota midagi vähemalt .
1: 10:21 oleme õige pea tagasi ja siis ongi varsti aeg otsad kokku tõmmata tänaseks .

0: Carglass parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikauba,

0: hindadega valik kogu perele.
1: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Mekk Laat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Mekk Laadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal

0: mäng on käimas ja sellest juttu teeme. 10.30 on kell, magusauhind on ära anda. Werther's Original on kostitanud meie raadiokuulajaid auhinna kotiga, millest leiab head ja paremat.
1: Ja me tunnistame, kuigi meile see, need samused Werther'si tooted väga maitsevad, ära me ei ole neid söönud. Kenasti on komplektid kõik alles ja seal komplektis ei ole ju ainult popcorni ja karamelitäides, aga koore konfekke,

0: oi , see pikk loetelu , vaadake meie koduleheküljelt lähemalt ringfm.ee mängud . aga seal on lisaks maiusele ka veel värvimuute Bluetooth kõlar .
1: see on äge , LED-riba vilgub kaasa sinu muusika või raadio taktis ja on , mida vaadata pimedas ka võib-olla päris äge , et kulub selline väike kõlarikene kodus ära küll .
0: ja ikka , saad panna raadio ringfm-i taustaks ja siis krõbistad neid vedrasse häid tooteid .
1: No nii , sõnumeid tuleb saata , number on ikka 1616 , märksõna Werther's , lisa oma nimi ja elukoht ka , sõnumi hind 1,90 eurot ja kui loosiõnn ei naerata täna või ei naerata homme ka , leiad Werther'si tooteid kõikidest hästi varustatud kauplustest .
0: igal juhul soovitan ära proovida , nad on väga maitsvad

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
6: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: olemegi jõudnud hommikuga nii kaugel, et kell on 10.48, aega otsad kokku tõmmata, selline see tänane Lõuna-Eesti hommikuprogramm meil sai.
1: Jaa, päris selline lõbus tegevusi täis ja majasteed käis meil ka külas äge puudel, vaadake seda ja kuulake seda intervjuud siis järele meie koduleheküljelt. Ja ma enne kui me siin ära tormame, siis ma vaatasin ikka uudiseid ka. Suured ilmatargad on ennustanud, et ees on ootamas pikk vana naiste suvi.
0: Et ikkagi tuleb seda sooja ilma ka.
1: Jaa, et sügis ei olegi nii väga hallides värvides.
0: Mis tuletab mulle meelda, ma isegi pole täna ilma vaadanud. Ma alati vaatan ilma.
1: Ma ei ole ka
0: julenud. Kristjan oleks praegu ahastuses.
1: Miks on?
0: Sest ja iga tommikut alustan ikkagi sellega. 15 graadi praegu väljas näitab feels like 13. Eek siis tunne on just kui 13 graadi. Täna tuleb kuni 19 graadi.
1: Ja õhtul päikest.
0: Tuleb sellest saju ka õhtul. Vist see päike tuleb välja
1: teie poolest. Jaa, kella kahest alates on mingi päikese värk. Võt, aga siis on hea jalutama minna.
0: Päris sajused ilmad tegelikult on ees ootamas, kui vaadata reedet ja laupäeva.
1: No aga see on see, et homme avad uuesti selle ja jälle on kõik muutunud.
0: Aga mina ootan seda päeva, kui need väiksed vihmatilgad siin muutuvad lumehelvesteks ja ma näen...
1: Ei taha veel.
0: Lumehelvest. Veel räägi sellest.
1: Ei räägi sellest.
0: Novembris võib sellest rääkida. Aga kuigi ootan, millal tavaliselt tuleb? On tulnud esimene lumeke.
1: Novembri keskel lõpus ikka või visata juba mingisuguse lumesahmaka.
0: Oleks parem küll, jah.
1: Oleks parem, jah.
0: Vara veel. Kui sul on valida, kas vihm või lumi?
1: Kas palju vihma või natuke lund, siis natuke lund
0: no,
1: enne kui
0: täpselt.
1: Palju vihma.
0: Eks ole. Noh, sama. Ma seda mõtet nagu üritangi edasi, et mina seda mingit padukat või sellist lödinat
1: ma ei taha. Maksin just mõtlema, et okei, talvejope on olemas, talvesaabas on olemas. Kas on vaja mingi garderobi täiendust teha?
0: On.
1: Jalutamiseks on küll vaja. Ma mõtlesin, et kui ma siin jalutamas käin, siis matkasaapad läksid nüüd ära parematele jahimaadele. Ära kandsin ribadeks, nüüd tuleb uued hankida, mis ka nagu kestaksid, siis endaga on hea jalutada. Talvesaabas on liiga jäik, aga see matkasaabas on ka talvetingimustes väga hea liikumiseks.
0: Sellele kõigele tuleb hakata nüüd mõtlema ka aega
1: ja,
0: see kaugel.
1: Käpikud ja sallid ja värgid, mütsid ja
0: soe vanama jõuab kellelgi veel kududa ja, midagi.
1: Ja kudumid ja nii edasi, Merino villast mingid asjad ja. Ka veel.
0: Enne veel, kui me ära lähme, siis tänane võitja ka, kes endale Weathers auhinakoti võidab. Palju õnne Sandra, telefoninumbri kolm viimast numbrit 612.
1: Juhu, hurraa, head muusika kuulamist ja krõbistamist siis.
0: Ja homme meie üks ja viimane võitja veel ja siis tulevad juba uued nädalad ja uued mängud. Meie soovime aga mõnusat neljapäeva jätku.
1: Kohtume.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Kaitseminister Hanno Pevkur teatas Aktuaalses kaameras, et astub riigikontrolli auditite ning kaitseväe ja riigikaitseinvesteeringute keskuse tegevuse tõttu ametist tagasi, võttes sellega poliitilise vastutuse kogu valitsemisala eest vahendab Eesti Rahvusringhääling. Tagasiastumise taustal ilmnes segadus 70 miljoni euro suuruse mürsutehinguga India ettevõtjatega. Samuti algatas prokuratuur kaitseministeeriumi haldusala uurimiseks kriminaalmenetluse. Kuigi Pevkur kinnitas, et tegi riigikaitse tugevdamiseks õiged otsused ja ei tegelenud lepingute üksikasjadega, avaldasid tema tagasiastumiseks survet ka teised poliitikud. Peaminister Kristen Michal tõdes, et kuigi kaitseministril isiklikku süüd ei ole, oli poliitilise vastutuse võtmine põhjendatud samm. Pevkuri tagasiastumise peab heaks kiitma riigikogu, mis tähendab, et ta jätkab ametis vähemalt septembri keskpaigani. Euroopa riigid kavandavad tuumaenergia ulatuslikumat kasutusele võttu, kuid kliimamuutus võib muuta uute tuumajaamade rajamise keerulisemaks. Väljaanne Politico kirjutab, et tänavused kuumalained ja põud viisid Euroopa jõgede veetaseme väga madalale ning mitmed tuumaelektrijaamad pidid seetõttu tootmist vähendama või reaktoreid ajutiselt sulgema. Rumeenias tuli veepuuduse tõttu mõlemad reaktorid sulgeda. Ungaris vähendati ainsa tuumajaama tootmist järsult ning Prantsusmaal tuli rekordarv reaktoreid ajutiselt seisata või nende võimsust piirata. Probleemiks pole ainult veepuudus. Jõgede liiga kõrge temperatuur võib samuti takistada jahutusvee tagasi juhtimist ning tuumajaamu ohustavad üha enam ka metsatulekahjud, tormid ja üleujutused. Euroopa soovib samal ajal tuumaenergia tootmist aastakümnete jooksul märgatavalt suurendada. Prantsusmaa energia ettevõte EDF plaanib kulutada 2040. aastaks 4,3 miljardit eurot olemasolevate jaamade kliimakindlamaks muutmisele. Ekspertide sõnul arvestatakse uute tuumajaamade kavandamisel kliimariskidega juba praegu ning järjest rohkem projekte rajatakse rannikualadele, kus jahutusvee kättesaadavus on põuast vähem mõjutatud. Augustis oli Eesti elektribörsi hind keskmiselt mullusest madalam, kuid päevade lõikes esines suuri hinnakõikumisi. Kui mullu maksis megavatt tund augustis keskmiselt 77 eurot, siis tänavu 59 eurot. Energiaekspert Marko Alliksoni sõnul aitas tänavust hinda allu hoida piiratud elektriühendus Lätiga, mistõttu oli Eesti hind Soomega samal tasemel rohkem tunde kui Lätiga. Augusti alguses oli elekter kohati väga odav, kuid kuu teisel poolel hinnad järsult tõusid. Põhjuseks oli väiksem tuule- ja päikeseenergia toodang ning kasvav tarbimine. Lisaks surus hinda üles kallinenud maagaas. Augusti viimastel nädalatel oli tuuleenergia toodang üks aasta madalamaid ning päikeseenergia tootmine langes madalaimale tasemele alates aprillist. Juuliga võrreldes oli elekter augustis umbes kolmandiku võrra kallim. Samas oli kolme suvekuu keskmine tänavu mullusest kõrgem. Setomaal algas uus kooliaasta Meremäe vaatetorni jalamil toimunud ühise hariduspeoga. Kohale kogunesid Setomaa kobarkooli kõik klassid, lisaks muusikakool, lasteaiarühmad ja noorsootöökeskus. Tänavu alustas Setomaa koolides õpinguid 237 õpilast, neist 27 esimeses klassis. Koolide direktor Pille Libliku sõnul annab ühine avaüritus hajusas piirkonnas tegutsevale kooliperele ühtsustunde ning võimaluse näidata, kui suur ja tugev on kohalik kogukond. Setomaal on koolihariduse oluline osa ka kohaliku pärimuse ja traditsioonide hoidmine. Õpetaja Helena Elgindi sõnul näitab hariduspeol osalenud suur kogukond, et kool ei ole pelgalt hoone, vaid inimesed selle ümber. Tema hinnangul loob see ka lapsevanematele kindlustunde, et lapsi kasvatab ja hoiab lisaks pere ning õpetajale kogu kogukond. Eesti korvpallikoondist esindanud Carlos Jürgens hakkab algaval hooajal mängima Big Bang Kalevi ridades. 27-aastane Tartust pärit tagamängija on karjääri jooksul mänginud nii Leedus, Hispaanias kui ka USA üliõpilasliigas. Jürgens ütles klubi kodulehel, et tal on hea meel uue meeskonnaga liituda ning ta soovib anda oma panuse võistkonna kullavõitlusse. Big Bang Kalevi peatreener Brett Nõmme sõnul toob Jürgens meeskonda kogenud pallikäsitleja. Treener iseloomustas teda tänapäevase kombineeritud tagamängijana, kes suudab ise viskele mängida ja samal ajal ka kaaslastele võimalusi luua. Big Bang Kalevi esimene hooajaeelne mäng toimub 9. septembril Keila tervisekeskuses Keila korvpalliklubi vastu. Ja
ja Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19. Ring FM.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
3: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel alla võtmine ja tagasi paigalt

0: 5.38 Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Järs värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas loputan ära ka?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
7: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumiorav. Lumiorava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumiorava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

piiga ei jätta või sihukest. 7 tükki teisi vist annaks ära tema eest. Järsku võib tulla üks narkega meremees, keerutab ja räägib ja

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu erikomisjonis arutati kolmapäeval kaitsevaldkonna hangete ja raamatupidamise probleeme. Kaitseministeeriumi esindajate sõnul vastutab hangete eest riigikaitseinvesteeringute keskus. Keskuse praegune juht Elmar Vaher on aga öelnud, et läbikukkunud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu eest vastutab keskuse endine juht Magnus Valdemar Saar. Eesti maksis India ettevõttele Ukraina jaoks mõeldud mürskude eest 70 miljonit eurot ette maksu, kuid laskemoona ei saadud ning vaidlus on jõudnud kohtusse. Istungil selgus ka, et kaitseväel puudub tänapäevane lauarvestussüsteem. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul toimub varude arvestus suuresti käsitsi. Riigikontroller Janar Holm rõhutas, et selline süsteem ei anna kindlust, et kõik varud on arvel. Kõige tulemusena teatas kaitseminister Hanno Pevkur eile õhtul Aktuaalse kaamera otse-eetris tagasiastumisest. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on üle 10 liikmesriigi valmis panustama kavandatavasse missiooni Liibanonis, mille eesmärk on nõustada ja koolitada riigi relvajõude. Missiooni eesmärk on tugevdada Liibanoni armeed, et see suudaks paremini tegeleda ka Hezbollah desarmeerimisega. ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL mandaat lõpeb 2026. aasta lõpus ning Euroopa Liit ei kavanda selle otsest asendamist. Euroopa Liidu ametniku sõnul võiks uus missioon alustada oktoobri keskpaigas ning väed saabuksid aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Eesti kaitseministeerium Eesti võimaliku osalemist ei kinnitanud ega välistanud märkides, et rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise otsustab igal aastal Riigikogu. Veebi väljaanne Politico kirjutab, et Hispaaniale kuuluvas Ceuta linnas süveneb humanitaar- ja julgeoleku kriis. Linnas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslike migrante ning võimud pole olukorda kontrolli alla saanud. Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et Ceutasse on jäänud umbes 5000 migranti, samas kui linnapea hinnangul võib neid olla ligi 10 000. Nende seas on umbes 1200 saatjata alaealist. Pinged kohalike elanike ja migrantide vahel on kasvanud. Politsei on laagreid korduvalt laiali ajanud ning linnas on sagenenud vägivald ja protestid. Samuti on ähvardatud migrante abistavaid aktiviste. Hispaania valitsus teatas Ceuta julgeoleku ja avalike teenuste tugevdamiseks 309 miljoni euro suurusest meetmest. Samal ajal lubas Sanchez, et majanduslikel põhjustel saabunud migrandid saadetakse riigist välja. Harju maakohus jättis rahuldamata Allium UPI kaebuse andmekaitseinspektsiooni otsuse peale, millega ettevõttele määrati 3 miljonit eurot trahvi apoteeka kliendi andmete kaitsmata jätmise eest. Kohus leidis, et Allium vastutas kliendiprogrammi andmete turvalisuse eest ning ettevõtte tehnilised ja korralduslikud meetmed ei vastanud töödeldud andmete mahule ja tundlikkusele. Puudulikuks hinnati muuhulgas halduskontode kaitset, turvaseiret ning varukoopiate säilitamist. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul seadis turvanõuete rikkumine ohtu enam kui 750 000 inimese, sealhulgas laste ja teiste haavatavate gruppide andmed. Allium UPI teatas, et kaebab otsuse riigikohtusse. Ettevõtte rõhutas, et langes 2024. aastal küberrünnaku ohvriks ning on pärast juhtunud oma turvasüsteeme tugevdanud. Kohtu otsus ei ole veel jõustunud. Eesti naiste jalgpallikoondist ootavad oktoobris ees kaks sõpruskohtumist. Reedel 9. oktoobril kell 19 võõrustab Eesti A. Le Coq Arenal Tšehhi U23 koondist. Aprillis peetud kohtumises võtsid tšehhitarid koduväljakul 4-0 võidu. Neli päeva hiljem 13. oktoobril kohtub Eesti võõrsil Soome U23 koondisega. Selle mängu algusaeg ja toimumiskoht on veel täpsustamisel. Aasta lõpetab Eesti naiste koondis koduse Balti turniiriga. 28. novembril kohtutakse poolfinaalis Fääri saartega ning teises poolfinaalis lähevad vastamisi Läti ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 1. detsembril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

saate neljapäeval, 3. septembril. Hea meel on teile tervitusi jagada. Mina olen Simon J ja järgnevad 3 tundi olen mina siin mikrofoni taga ja mul on täna jälle kasas drifti piletid superfinaalidele 18. ja 19. septembriks Raasilla mootorispordikeskusesse. Õige pea saame sellest kõigest ka lähemalt rääkida. Saab Focus ja Desire on siin.

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
2: Siva! No sa! No

0: Gardiin ja salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
0: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
8: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14 aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
9: Ring FM.

0: Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.
1: Ring FM.
2: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
6: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.

Finaalid toimuvad sel aastal 18. ja 19. septembril Viljandimaal Raasilla mootorispordikeskuses. Eesti parimad driftisõitjad kindlasti kohal on ja no kahepäevane võistlus toob täiesti uuele Raasilla rajal layoutile siis Eesti Street Pro 2 ja Pro klasside sõitjad. No reedel selguvad siis kvalifikatsioonide paremusjärjestused ning laupäeval lähevad siis sõitjad vastamisele paaris sõitudes ja laupäeva õhtu kulmineerub hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. No seda tasub minna vaatama. Pimeduse saabudes muutub Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks drifti areeniks. Street Pro 2 ja Pro klasside 8 paremat lähevad siis viimast korda sel hooajal vastamisi superfinaalide top 24 sõitudes. No meil on kindlasti täna pileteid kinkida, pane sõnum teele numbrile 1616, märksõnaga drift, lisa sinna juurde oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti läheb see sulle ka maksma. Veidi enne kella 3 hakkame loosima.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

varjuna . täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm . tähelepanu , see pole lihtsalt soodne hind , see on hinnapomm . hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega . tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee .

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu erikomisjonis arutati kolmapäeval kaitsevaldkonna hangete ja raamatupidamise probleeme. Kaitseministeeriumi esindajate sõnul vastutab hangete eest riigikaitseinvesteeringute keskus. Keskuse praegune juht Elmar Vaher on aga öelnud, et läbikukkunud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu eest vastutab keskuse endine juht Magnus Valdemar Saar. Eesti maksis India ettevõttele Ukraina jaoks mõeldud mürskude eest 70 miljonit eurot ettemaksu, kuid laskemoona ei saadud ning vaidlus on jõudnud kohtusse. Istungil selgus ka, et kaitseväel puudub tänapäevane lauarvestussüsteem. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul toimub varude arvestus suuresti käsitsi. Riigikontrolör Janar Holm rõhutas, et selline süsteem ei anna kindlust, et kõik varud on arvel. Kõige tulemusena teatas kaitseminister Hanno Pevkur eile õhtul Aktuaalse kaamera otse-eetris tagasiastumisest. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on üle 10 liikmesriigi valmis panustama kavandatavasse missiooni Liibanonis, mille eesmärk on nõustada ja koolitada riigi relvajõude. Missiooni eesmärk on tugevdada Liibanoni armeed, et see suudaks paremini tegeleda ka Hezbollah desarmeerimisega. ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL mandaat lõpeb 2026. aasta lõpus ning Euroopa Liit ei kavanda selle otsest asendamist. Euroopa Liidu ametniku sõnul võiks uus missioon alustada oktoobri keskpaigas ning väed saabuksid aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Eesti kaitseministeerium Eesti võimaliku osalemist ei kinnitanud ega välistanud märkides, et rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise otsustab igal aastal Riigikogu. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Hispaaniale kuuluvas Ceuta linnas süveneb humanitaar- ja julgeoleku kriis. Linnas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke migrante ning võimud pole olukorda kontrolli alla saanud. Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et Ceutasse on jäänud umbes 5000 migranti, samas kui linnapea hinnangul võib neid olla ligi 10 000. Nende seas on umbes 1200 saatjata alaealist. Pinged kohalike elanike ja migrantide vahel on kasvanud. Politsei on laagreid korduvalt laiali ajanud ning linnas on sagenenud vägivald ja protestid. Samuti on ähvardatud migrante abistavaid aktiviste. Hispaania valitsus teatas Ceuta julgeoleku ja avalike teenuste tugevdamiseks 309 miljoni euro suurusest meetmest. Samal ajal lubas Sanchez, et majanduslikel põhjustel saabunud migrandid saadetakse riigist välja. Harju maakohus jättis rahuldamata Allium UPI kaebuse andmekaitseinspektsiooni otsuse peale, millega ettevõttele määrati 3 miljonit eurot trahvi apoteeka kliendi andmete kaitsmata jätmise eest. Kohus leidis, et Allium vastutas kliendiprogrammi andmete turvalisuse eest ning ettevõtte tehnilised ja korralduslikud meetmed ei vastanud töödeldud andmete mahule ja tundlikkusele. Puudulikuks hinnati muuhulgas halduskontode kaitset, turvaseiret ning varukoopiate säilitamist. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul seadis turvanõuete rikkumine ohtu enam kui 750 000 inimese, sealhulgas laste ja teiste haavatavate gruppide andmed. Allium UPI teatas, et kaebab otsuse riigikohtusse. Ettevõtte rõhutas, et langes 2024. aastal küberrünnaku ohvriks ning on pärast juhtunud oma turvasüsteeme tugevdanud. Kohtuotsuse ei ole veel jõustunud. Eesti naiste jalgpallikoondist ootavad oktoobris ees kaks sõpruskohtumist. Reedel 9. oktoobril kell 19 võõrustab Eesti A. Le Coq Arenal Tšehhi U23 koondist. Aprillis peetud kohtumises võtsid tšehhitarid koduväljakul 4-0 võidu. Neli päeva hiljem 13. oktoobril kohtub Eesti võõrsil Soome U23 koondisega. Selle mängu algusaeg ja toimumiskoht on veel täpsustamisel. Aasta lõpetab Eesti naiste koondis koduse Balti turniiriga. 28. novembril kohtutakse poolfinaalis Fääri saartega ning teises poolfinaalis lähevad vastamisi Läti ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 1. detsembril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja lääne tuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Chay.

silmad , neljapäev , 3. september kalendris , mina olen Simon J , hea meel , et oled koos meiega . hea meel on mul ühele teist ka kinkida Drifti piletid superfinaalidele 18. ja 19. septembriks . õige pea , peatume sellel teemal pikemalt Los Lobos ja La Paz .

Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.

18. ja 19. september on Drifti sõpradel ammu üles kirjutatud ja pähe õpitud. Superfinaalid on ju asete leidmas Viljandimaal Raasilla mootorispordikeskuses ja no reedel selguvad seal siis kvalifikatsioonide paremuse järjestused ning laupäeval lähevad sõitjad vastamisi paaris sõitudes. Laupäeva õhtu kulmineerub siis hooaja ühe erilisema vaatemänguga Night Race superfinaaliga. Pimeduse saabudes muutub Raasilla spetsiaalse valguslahenduse abil tõeliseks öiseks driftiareeniks. Street Pro 2 ja Pro klasside 8 parimat siis lähevad viimast korda sel hooajal vastamisi superfinaalide top 24 sõitudes. No ma arvan, et tasub minna ikka vaatama küll, eriti siit Lõuna-Eestist on ju hea lähedal minna. Viljandimaal Raasilla mootorispordikeskuses kõik see aset leiab driftime.ee lehelt. Nagu ikka saate ka head informatsiooni, nii et minge uudistama, ärge siis unustage ka pileteid siit raadioheetrist endale napsata, selle jaoks tuleb SMS teele panna ja kui mänguga või siis võistlustega midagi siin jäi arusaamatuks või vajate veel rohkemat informatsiooni, siis meie kodulehel on kõik see olemas, ringfm.ee ootab külla.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
2: Rohelisse konteinerisse.
1: Kas kaanega koos?
3: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Avel on teenus sõidutav sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus. 13. septembril tähistame Eesti Maante muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maante muuseumis.
5: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
7: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuule sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616. Märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht. Sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
1: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
7: Robert, that's quickest through so far by 1.2 seconds. Naturally one of the favorites this weekend. What's going to be key out there?
8: Quite easy. Just

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu erikomisjonis arutati kolmapäeval kaitsevaldkonna hangete ja raamatupidamise probleeme. Kaitseministeeriumi esindajate sõnul vastutab hangete eest Riigikaitseinvesteeringute keskus. Keskuse praegune juht Elmar Vaher on aga öelnud, et läbikukkunud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu eest vastutab keskuse endine juht Magnus Valdemar Saar. Eesti maksis India ettevõttele Ukraina jaoks mõeldud mürskude eest 70 miljonit eurot ette maksu, kuid laskemoona ei saadud ning vaidlus on jõudnud kohtusse. Istungil selgus ka, et kaitseväel puudub tänapäevane lauarvestussüsteem. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul toimub varude arvestus suuresti käsitsi. Riigikontroller Janar Holm rõhutas, et selline süsteem ei anna kindlust, et kõik varud on arvel. Kõige tulemusena teatas kaitseminister Hanno Pevkur eile õhtul Aktuaalse kaamera otse-eetris tagasiastumisest. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on üle 10 liikmesriigi valmis panustama kavandatavasse missiooni Liibanonis, mille eesmärk on nõustada ja koolitada riigi relvajõude. Missiooni eesmärk on tugevdada Liibanoni armeed, et see suudaks paremini tegeleda ka Hezbollah desarmeerimisega. ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL mandaat lõpeb 2026. aasta lõpus ning Euroopa Liit ei kavanda selle otsest asendamist. Euroopa Liidu ametniku sõnul võiks uus missioon alustada oktoobri keskpaigas ning väed saabuksid aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Eesti kaitseministeerium Eesti võimaliku osalemist ei kinnitanud ega välistanud märkides, et rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise otsustab igal aastal Riigikogu. Veebi väljaanne Politico kirjutab, et Hispaaniale kuuluvas Ceuta linnas süveneb humanitaar- ja julgeoleku kriis. Linnas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke migrante ning võimud pole olukorda kontrolli alla saanud. Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et Ceutasse on jäänud umbes 5000 migranti, samas kui linnapea hinnangul võib neid olla ligi 10 000. Nende seas on umbes 1200 saatjata alaealist. Pinged kohalike elanike ja migrantide vahel on kasvanud. Politsei on laagreid korduvalt laiali ajanud ning linnas on sagenenud vägivald ja protestid. Samuti on ähvardatud migrante abistavaid aktiviste. Hispaania valitsus teatas Ceuta julgeoleku ja avalike teenuste tugevdamiseks 309 miljoni euro suurusest meetmest. Samal ajal lubas Sanchez, et majanduslikel põhjustel saabunud migrandid saadetakse riigist välja. Harju maakohus jättis rahuldamata Allium UPI kaebuse andmekaitseinspektsiooni otsuse peale, millega ettevõttele määrati 3 miljonit eurot trahvi apoteeka kliendi andmete kaitsmata jätmise eest. Kohus leidis, et Allium vastutas kliendiprogrammi andmete turvalisuse eest ning ettevõtte tehnilised ja korralduslikud meetmed ei vastanud töödeldud andmete mahule ja tundlikkusele. Puudulikuks hinnati muuhulgas halduskontode kaitset, turvaseiret ning varukoopiate säilitamist. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul seadis turvanõuete rikkumine ohtu enam kui 750 000 inimese, sealhulgas laste ja teiste haavatavate gruppide andmed. Allium UPI teatas, et kaebab otsuse riigikohtusse. Ettevõtte rõhutas, et langes 2024. aastal küberrünnaku ohvriks ning on pärast juhtunud oma turvasüsteeme tugevdanud. Kohtu otsus ei ole veel jõustunud. Eesti naiste jalgpallikoondist ootavad oktoobris ees kaks sõpruskohtumist. Reedel 9. oktoobril kell 19 võõrustab Eesti A. Le Coq Arenal Tšehhi U23 koondist. Aprillis peetud kohtumises võtsid tšehhitarid koduväljakul 4-0 võidu. Neli päeva hiljem 13. oktoobril kohtub Eesti võõrsil Soome U23 koondisega. Selle mängu algusaeg ja toimumiskoht on veel täpsustamisel. Aasta lõpetab Eesti naiste koondis koduse Balti turniiriga. 28. novembril kohtutakse poolfinaalis Fääri saartega ning teises poolfinaalis lähevad vastamisi Läti ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 1. detsembril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.
1: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Shannon ja Grete Baia käivitasid uue tunni. Siin oli Polaroid, on neljapäev, 3. september. Kalendris kell on saanud 2 päeval. Mina, Simon J, saan selle tunni lõpus. Võibolla, et sulle kinkida drifti piletid, kui sa oled SMS-i meie poole teile pannud. Õige pea, sellest teemast siin lähemalt saame rääkida. Nüüd saame muusikallainele tagasi minna. Siin on

0: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Two Weeks Tartali siin. Ära unusta, et poole tunni pärast asume loosima. Kaks driftipiletit jälle loosis 18. ja 19. septembriks. No saate kaaslase kaasa võtta ja minna nautima superfinaale. See kõik leiab aset Raassilla mootorispordikeskuses Viljandimaal. Ja no meie kodulehel on selle võistluse kohta päris palju infot olemas. Ja driftime.ee lehekülg on no, legendaarne koht, kus saab kõik vajaliku informatsiooni kätte. Igal juhul sel aastal palju draama on olnud, mis 18. ja 19. septembril siis aset saab leidma, tuleb kindlasti koha peale seda kõike jälgima minna.

0: maailma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: Müsli pakseid tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
3: Sinisesse konteinerisse.
2: Kust sina seda tead?
3: Keskkonnaka õpetas.
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
8: 13. septembril tähistame Eesti Maantemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantemuuseumis.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Kuula sel nädalal Lõuna-Eesti hommikuprogrammi ja võida iga päev Werthers värvi muutev Bluetooth kõlar ja hulgaliselt maiustusi. Loosis osalemiseks saada sõnum numbrile 1616, märksõnaga Werthers. Lisa oma nimi ja elukoht, sõnumi hind 1,90. Kui loosi õnne ei naeratanud, leiad Werthers tooted kõikidest hästi varustatud kauplustest.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee
1: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
7: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumikõhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
8: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päeva juhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
9: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus. Väärsus.

Smilers oli siin , see hetk on nüüd käes , mil kaks piletit ära kingime 18. ja 19. septembriks Raassilla mootorispordikeskusesse superfinaalidele . Drifti hooaeg hakkab siin kodumaal läbi saama , driftime.ee lehelt saad rohkem infot , mine viska pilk peale . tänane võitja on siin taustal selgunud , nimeks tal Markel . tema telefoninumbri kolm viimast numbrit on 878 . palju õnne sulle , Markel , sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust ja anname teada , kuidas need kaks piletit ka sinuni jõuavad . mina jõuan teieni aga taas homme ja seda kell 12 , kui lõunaring taas stardib . soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Riigikogu erikomisjonis arutati kolmapäeval kaitsevaldkonna hangete ja raamatupidamise probleeme. Kaitseministeeriumi esindajate sõnul vastutab hangete eest Riigikaitseinvesteeringute keskus. Keskuse praegune juht Elmar Vaher on aga öelnud, et läbikukkunud 70 miljoni euro suuruse mürsutehingu eest vastutab keskuse endine juht Magnus Valdemar Saar. Eesti maksis India ettevõttele Ukraina jaoks mõeldud mürskude eest 70 miljonit eurot ette maksu, kuid laskemoona ei saadud ning vaidlus on jõudnud kohtusse. Istungil selgus ka, et kaitseväel puudub tänapäevane lauarvestussüsteem. Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnul toimub varude arvestus suuresti käsitsi. Riigikontrolör Janar Holm rõhutas, et selline süsteem ei anna kindlust, et kõik varud on arvel. Kõige tulemusena teatas kaitseminister Hanno Pevkur eile õhtul Aktuaalse kaamera otse-eetris tagasiastumisest. Euroopa Liidu välispoliitika juhi Kaja Kallase sõnul on üle 10 liikmesriigi valmis panustama kavandatavasse missiooni Liibanonis, mille eesmärk on nõustada ja koolitada riigi relvajõude. Missiooni eesmärk on tugevdada Liibanoni armeed, et see suudaks paremini tegeleda ka Hezbollah desarmeerimisega. ÜRO rahuvalvemissiooni UNIFIL mandaat lõpeb 2026. aasta lõpus ning Euroopa Liit ei kavanda selle otsest asendamist. Euroopa Liidu ametniku sõnul võiks uus missioon alustada oktoobri keskpaigas ning väed saabuksid aasta lõpus või järgmise aasta alguses. Eesti kaitseministeerium Eesti võimaliku osalemist ei kinnitanud ega välistanud märkides, et rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel osalemise otsustab igal aastal Riigikogu. Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Hispaaniale kuuluvas Ceuta linnas süveneb humanitaar- ja julgeoleku kriis. Linnas viibib endiselt tuhandeid ebaseaduslikke migrante ning võimud pole olukorda kontrolli alla saanud. Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et Ceutasse on jäänud umbes 5000 migranti, samas kui linnapea hinnangul võib neid olla ligi 10 000. Nende seas on umbes 1200 saatjata alaealist. Pinged kohalike elanike ja migrantide vahel on kasvanud. Politsei on laagreid korduvalt laiali ajanud ning linnas on sagenenud vägivald ja protestid. Samuti on ähvardatud migrante abistavaid aktiviste. Hispaania valitsus teatas Ceuta julgeoleku ja avalike teenuste tugevdamiseks 309 miljoni euro suurusest meetmest. Samal ajal lubas Sanchez, et majanduslikel põhjustel saabunud migrandid saadetakse riigist välja. Harju maakohus jättis rahuldamata Allium UPI kaebuse andmekaitseinspektsiooni otsuse peale, millega ettevõttele määrati 3 miljonit eurot trahvi apoteeka kliendi andmete kaitsmata jätmise eest. Kohus leidis, et Allium vastutas kliendiprogrammi andmete turvalisuse eest ning ettevõtte tehnilised ja korralduslikud meetmed ei vastanud töödeldud andmete mahule ja tundlikkusele. Puudulikuks hinnati muuhulgas halduskontode kaitset, turvaseiret ning varukoopiate säilitamist. Andmekaitseinspektsiooni hinnangul seadis turvanõuete rikkumine ohtu enam kui 750 000 inimese, sealhulgas laste ja teiste haavatavate gruppide andmed. Allium UPI teatas, et kaebab otsuse riigikohtusse. Ettevõtte rõhutas, et langes 2024. aastal küberrünnaku ohvriks ning on pärast juhtunud oma turvasüsteeme tugevdanud. Kohtu otsus ei ole veel jõustunud. Eesti naiste jalgpallikoondist ootavad oktoobris ees kaks sõpruskohtumist. Reedel 9. oktoobril kell 19 võõrustab Eesti A. Le Coq Arenal Tšehhi U23 koondist. Aprillis peetud kohtumises võtsid tšehhitarid koduväljakul 4-0 võidu. Neli päeva hiljem 13. oktoobril kohtub Eesti võõrsil Soome U23 koondisega. Selle mängu algusaeg ja toimumiskoht on veel täpsustamisel. Aasta lõpetab Eesti naiste koondis koduse Balti turniiriga. 28. novembril kohtutakse poolfinaalis Fääri saartega ning teises poolfinaalis lähevad vastamisi Läti ja Leedu. Finaal ja kolmanda koha mäng peetakse 1. detsembril. Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Vihmahood levivad Kesk-Eestist idasuunas. Kohati on sadu tugev ja on äikest. Pärast lõunal pilvisus ja sadu hõrenevad. Hilisõhtul läheneb merelt uus tihedam sajuala. Puhub edela ja läänetuul 4-10, puhanguti 13, rannikul kuni 16 meetrit sekundis. Hilisõhtul tuul nõrgeneb veidi ja pöördub lõunasse. Soojakraade on 15-19.

0: Uhhaad potti, pidu püsti! 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad õpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
1: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Carglassis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bossikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega igapäev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
12: Võrtsjärve Ongerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. USA energia hiiglane Chevron teatas, et investeerib järgmise 5 aasta jooksul Venezuelasse ligi 7 miljardit dollarit ning plaanib riigis oma naftatootmist 2-kordistada. Chevron lisab koostöös Venezuela riikliku naftafirmaga PDVSA Orinoco piirkonnas tegevusse 2 uut naftamaardlat. Ettevõtte tegevjuhi sõnul näitab laienemine usku Venezuela suurde naftapotentsiaali. Venezuela naftatoodang on praegu umbes 1,1 miljonit barrelit päevas. Riigi naftatööstus on viimastel aastakümnetel sügavasse kriisi langenud. Chevron on praegu ainus suur USA naftafirma, mis Venezuelas aktiivselt tegutseb. USA president Donald Trumpi administratsioon soovib Venezuela naftatootmist suurendada ning survestab selleks ka teisi Ameerika energiafirmasid riiki investeerima. Kuressaares võetud joogivee proovidest leiti esialgsetel andmetel kolilaadseid baktereid kõikides proovivõtupunktides ning ühes proovis ka E-koli bakterit. Saarema vald soovitab seetõttu inimestel vett enne joomist keeta. Kuressaare veevärk võtab kordusproovid, alustab veetrasside kloreerimist ja loputamist. Ametliku analüüsi protokolli veel ei ole ning saastumise täpne põhjus pole teada. Valla hinnangul võib ulatuslik leid viidata probleemile veehaartest tuleva toorvee. Kuid see selgub kordusanalüüsidega. E-koli leid joogivees võib viidata saastumisele ning nõuab täiendavat kontrolli ja vajadusel veetöötluse korrigeerimist. Tallinna haigla plaanib tellida uue kontserni visuaalse identiteedi ja brändiraamatu, mille eeldatav maksumus on 59 000 eurot. Brändiraamat hakkaks kirjeldama haigla logo, värsket visuaalset stiili, kirjatüüpe ning nende kasutamist erinevates infokandjates. Tallinn soovib ühendada Tallinna haigla alla Ida-Tallinna ja Lääne-Tallinna keskhaigla, Tallinna hambakliiniku ja Tallinna kiirabi. Kuigi uue meditsiinilinnaku projekteerimine on pausil, jätkub organisatsiooni loomine. Lepingu sõlmimiseni loodetakse jõuda oktoobris ning brändiraamat peaks valmima järgmise aasta märtsi lõpuks. Ühendatud haigla peaks praeguste plaanide järgi alustama tegevust 2028. aasta jaanuaris. Haigla nõukogu valis teisipäeval teiseks juhatuse liikmeks endise Coop Panga juhi Markus Ringi. Juhatusse kuulub ka Arkadi Popov. Saksa võimud tuvastasid ajalehe Süddeutsche Zeitungi teatel 2 kahtlusalust, kes võivad olla seotud Leipzigi lennujaamas 4. augustil toimunud droonirünnaku katsega. Üks kahtlustatavatest on Venemaal sündinud Läti kodanik, teine aga Valgevene kodanik, kellel oli ka Venemaa pass. Saksa meedia andmetel oli ühe mehe puhul leitud seoseid ka Venema julgeolekuteenistustega. Leipzigi lennujaam on oluline sõjaliste kaupade transportis ning seda kasutavad nii Saksa sõjavägi kui NATO liitlased. Lennujaam on ka Ukraina lennufirma Antonov Airlinesi baas. Saksamaa valitsus teatas teisipäeval, et peab droonirünnaku katse eest vastutavaks Venemaad. Rahvusvaheline suusaliit FIS teatas, et lubab Venemaa ja Valgevene sportlased rahvusvahelistele võistlustele tagasi. Sportlased saavad võistelda individuaalaladel, kuid peavad kinnitama oma poliitilist neutraalsust ning neil ei ole lubatud kasutada riigi lippu, hümni ega vormi. FIS teatas, et jälgib neutraalsete sportlaste tegevust ning võib reeglite rikkumise korral kehtestada sanktsioone. Venemaa spordiminister Mihhail Dektjarov nimetas otsust oluliseks sammuks, kuid ütles, et järgmine eesmärk on saada tagasi ka Venemaa lipu ja hümniga. Mitmed rahvusvahelised alaliidud on pärast ROKi otsust piiranguid leevendanud, kuid laskesuusatamise alaliit IBU on öelnud, et venelasi ja valgevenelasi tagasi ei luba. Ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

Hei ka kõikidele Raadio Ring FM kuulajatele, kätte on meil jõudnud neljapäev, 3. September kalendrist juba vastu vaatab. Mina olen Ehtel Hainsoo, Raadios Ring FM on tõlkuju saade käima läinud ja Train selle esimese saatetunni meil käivitas looga Hey Soul Sister. Selles saatetunnis räägin teile, milliseid päevi täna tähistada saate, kuidas neid tähistada võiks ja muidugi loosimängust ka juttu nüüd, aga Birgit ja lendame valguskiirusel.

töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kaskokliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

Robbie Williams ja lugu Millennium meil aga täna selgumas eelviimane võitja, kes saab auhinna koti, mis kokku pandud rõngu pagari poolt. Ikka kõike head paremat nende poolt sinna lisatud. Näiteks on seal juustusnäkke, kamabatoone 18 tükki, küpsised sügislill, šokolaadi kohupiima torti, Leopoldi pallikesi. Ja 1,90 € eest võib see sinu omaks saada, kui sõnumi teele paned numbrile 16. Märksõnaga rõngu pagar lisa juurde nimi elukohti oled loosiratas sees ja kindlasti minge ka nüüd kohe täna nende esinduspoodidest läbi, kui olete rõngus, on nende esinduspoodi ootamas teid Valgamaante 4, Viljandis Jakobsoni tänav 7, Tartus Sepa keskuses Sepa tänav 21 ning Tartu Turuhoones on neil samuti müügi koht. Ja kui koha peale minna ei taha, aga tahaks ikkagi rõngu pagari kõike head ja paremat nautida, siis e-pood on ka ootamas uudistama, osta tegema rungupagar.ee ja sealt leiate kondiitritooted, kulinaaria, külmutatud tooted ja pagaritooted. Aga mina olen leidnud siin uue laulu, mis juba käima läinud Brandy ja Ray G ja nende lugu Another Day in Paradise.

Eminem ja lugu The Real Slim Shady. Vaatame üle, milliseid päevi täna 3. septembril tähistada saab. On täna meil pilvelõhkujate päev ja võiks siis jalutada linnas, pildistada huvitavaid hooneid, külastada mõnda kõrghoonet, vaateplatformi või joonistada ise oma unistuste pilvelõhkuja. Täna võiks siis näiteks lastega teha kodus Lego või klotside meisterdamis võistlused, kumb teist suudab suurema torni ehitada. On ka kauba laevastiku päev ja selle päeva puhul võiks õppida merenduse ajaloost, vaadata mereteemalist dokumentaalfilmi, külastada sadamat või meremuuseumit ning meenutada merel hukkunuid. Ning tänastest päevadest on ka näiteks Cabernet päev ja Cabernet Sauvignoni viinamarja sordile ja sellest valmistatud veinidele pühendatud mitte ametlik tähtpäev ja täiskasvanutele sobivalt võib tutvuda Cabernet Sauvignoni ajalooga või korraldada alkoholivaba viinamarjade degusteerimisõhtu või viinamarjadest valminud veinide degusteerimisõhtu. Need sellised põnevad päevad meil täna siis 3. septembril.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
11: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
12: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsa ja Küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
13: Ring FM.

loosimäng jätkuvalt käimas ja enne kella 7 selgumas selle nädala eelviimane võitja, kes saab endale 1,90 € eest Rõngu Pagari poolt auhinnakoti. Auhinnakotis 220 grammi Leopoldi pallikesi, 800 grammi šokolaadi kohupiima torti, 300 grammi küpsised sügislil, 300 grammi juustusnäkke ja 18 kamabatooni, mille kaaluks 38 grammi tükk, nii et kõik see siis kellegi omaks saab, kes sõnumi teele pannud või seda nüüd kohe tegemas, number 1616 sõnumid ootamas märksõnaga Rõngu Pagar, lisa juurde enda nimi ja elukohti oled loosirattas sees ja muidugi minge külastage nende esinduspoode ja minge ka uudistage nende e-poodi, sealt saate kundiitri tooted, kulinaariaid, külmutatud tooteid ja pagari tooteid ja lehekülg siis mida külastada rongupagar.ee. Meid aga külastamas uus lugu, mida varem ei ole mänginud tööd, kui saates siin on David Morales ja Face.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

teine tüüpküü saatetund käima läinud on täna neljapäeval 3. septembril. Mina olen Ehtel Hainsodid. Kõiki muidugi tervitan ja selles saatetunnis räägin teile, kellele täna ilusat nimepäeva soovida võib ja kes on meie tänased sünnipäevalised. Ja juttu teeme ka mängust, mille kohta kohe saate nüüd praegu informatsiooni otsida ikka Raadio Ring FM kodulehelt ringfm.ee. Ja sinna tasub juba minna, sest seal tavalehelt saate ka lugeda uudiseid kodukandist kui ka kaugemalt. Nii et avastamist ja uudistamist on küll veel nii Ring FM-i kodulehel kui ka sotsiaalmeedias. Nüüd aga järgmise looga jätkame, siin on Janne Saar ja Loir.

Töölt koju sõites tee peatus Rõngupagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee. Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
6: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 710.
0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Emilia laulis meile lugu suurest maailmast ja tõepoolest see maailm meil suur on ja erinevaid kulinaaria variante on küll ja veel ja saate siis proovida erinevaid toite, erinevaid snäkke, erinevaid maiuseid üle maailmaga. Tõeliselt kodused maitsed leiate ikka rõngupagarist. Olete näiteks varsti sünnipäeva pidamas ja endal aega ei ole süüa teha, tahaks lauda katta, pole probleemi, rõngupagar tuleb appi. Ja nende esinduspoed leiate näiteks meil siit Tartus, Sepad keskusest, Sepa tänav 21, suur valik tooteid neil ka Tartu turuhoones asuvas müügikohas ja asuvad rõngus nad Valgamaante 4 Viljandis, Jakobsoni tänav 7 ja muidugi saab ka mugavalt kodust kontorist lahkumata tellimused teele panna rongupagar.ee lehel. Tegemist on meil kodumaise pereettevõttega, kus kasutatakse toodetes naturaalseid tooraineid ja sinna ei lisata mitte ühtegi ega ka säilitusainet. Ja rõngupagar on meile siis annud ka auhinna kotte, millest 3 on juba oma võitjad leidnud, 4 täna võitjad leidmas enne kella 7 ja siis 1 € ning 90 sendi eest saabki täna kellegi omaks kamabatoone 18 tükki. Juustus, näkid, küpsised, sügislill, šokolaadikohupiima torti võitja saab, Leopoldi pallikesi ja kui tahaksid sina olla see õnnelik võitja, siis umber 16-16 ikka sõnumeid ootamas, märksõnaga rõngupagar, lisajuurdega nimi ja elukoht ja oledki loosirata. Sees. Nüüd aga kuulame lugu Madonnalt ja loo pealkirjaks Holiday.

kellele siis võib täna 3. septembril ilusat nimepäeva soovida, vaatame üle. Tänased nimepäevalised on Sergo, Gregor, Solveig, Veelika, Sölvi, Gregori, Sölve, Veegi ja Veeli. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadio Stringa FM ja kõikidele tänastele sünnipäeva lastele samuti palju õnne sünnipäevaks soovime siit. Teiega koos täna sünnipäeva tähistamas aastal 1975 sündinud räppar bändist LMFAO Red Foo, kes tähistamas täna oma 51. sünnipäeva ning aastal 1986 on sündinud poplaulja Omi, kes tähistab täna oma 40. juubelit ja siit läheme kedasi Omi looga Cheerleader.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
10: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
11: Escucha el ritmo

Enrique Iglesias ja lugu Within the Wine. Ma loodan, et teile ka meeldib kuulata raadiot Ring FM mitte ainuüksi muusika pärast, vaid ka selle pärast, et siin meil tõeliselt magusad auhinnamängud. Ja sõna otseses mõttes magus auhinnamäng meil ka antud momentil käimas, kus siis tunni aja pärast paneme käima meie loosiratta ja selgub selle nädala eel viimane võitja, kes rõngu pagarilt saab auhinnakoti. Ja sealt auhinnakotist võitja leiab Leopoldi pallikesi, küpsiseid sügislil, kamapatoone, juustusnäkke ja muidugi kirsiks tordil, šokolaadi, kohupiima tordi. Ja muidugi minge vaadake üle ka nende koduleht rongupagar.ee, kus saate siis teha tellimusi vastavalt siis tulevale sündmusele või lihtsalt täna õhtul ei taha süüa teha, siis rõngupagar on teie jaoks olemas ja nende esinduspoed ka nii Tartus, Rõngus kui Viljandis täitsa olemas, nii et minge vaadake üle ja soetage ikka kodumaist. Aga kui tahaksid siis saada endale täna rõngupagari uhket auhinnakotti, siis sõnumeid ikka mina ootan numbrile 1616 märksõnaga rõngupagar, lisaga juurde enda nimi ja elukohti oledki loosirattas sees. Nüüd aga mängin teile huu lugu ja muidugi absoluutselt selle loo pealkiri on.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

Ines ja lugu Must ja valge aastast 2005 käivitas meil täna 3. septembril töölt kui saate viimase saate tunni. Mina ehtel olin soodik kõiki tervitan ja loodan, et teie töönädal on olnud tore ja loodan, et olete ka antud momentil juba kodupoole teel. Kui veel ei ole, siis loodan, et üsna pea kodupoole teele asuda saate ja pidage meeles ka seda, et tegelikult esmaspäevast reedeni töötavatel inimestel on ainult üks päev veel nädala vahetuseni. Ja mis veel teeb tuju heaks ikka auhinnad, auhindu meil on sellel nädalal jagatud ja jagame veel, mis auhindu jagame, sellest räägime ka ja vaatame üle, milliseid põnevaid päevi saab siis lisaks septembri esimesele reedele veel homme reedel tähistada. Hetkel aga Alehi ja...

Töölt koju sõites tee peatus Rõngu Pagari esinduspoodides Tartus, Rõngus ja Viljandis või soorita ostud mugavalt e-poes rongupagar.ee.

0: Douglas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu uhhaa pidu on tasuta.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.

Mitu auhinda meil täna juba ära jagatud on ja täna neljas auhind siis tõepoolest üsna varsti oma võitja leiab. 1616 number on, mis teie sõnumeid ootamas ja 1,90 € eest võib olla rõngupagari poolt teile kokku pandud auhinnakott ja seal sees on kamabatoone, küpsiseid sügislil, juustusnäkke, Leopoldi, pallikesi, šokolaadi, kohupiima, torti ja selleks, et sõnum õieti teele panna, siis number 1616 ootab sõnumit sisuga, rõngupagar kindlasti lisa juurde enda nimi ja elukoht muidu loosiratas siin tarvesse ei võta ja sõnumi hind siis 1,90 €, mille eest vastu võib olla saate rõngupagari auhinna koti. Rõngupagari esinduspoed leiate rõngust, Viljandist, Tartust ja muidugi mugavalt saate kodust kontorist lahkumata tellimused teha nende e-poest rõngupagar.ee ja tasub ju ikkagi nende juurest osta oma peolauale üks korralik pidusöök, sest tegemist on meil kodumaise pereettevõttega, kus kasutatakse naturaalseid tooraineid ja nemad juba tootesse ei lisa mitte ühtegi eega ka säilitusainet. Nii et minge uudistama, avastama ikka rõngupagarit ja pidulaud ka siis alati rõngupagarilt. Aga meil muusikat muidugi tulemas, Alize siin ja Moilolita.

homme on reede, septembri esimene reede ja uued päevad vajavad tähistamist. Taekwondo päeva homme tähistada saab ja võiks siis proovida algajatele mõeldud taekwondo trenni, vaadata võistlust või tutvuda taekwondo ajalooga. On ka maailma seksuaaltervise päev, kus võiks lugeda usaldusväärset infot seksuaaltervise kohta, rääkida noortega eakohaselt turvalisusest ja nõusolekust või jagada teaduslikust tõestavat infot. On ka näiteks toidupankade päev, looduskaitsepäev USA's homme, aga lisaks on ka homme selline tore päev nagu sööks magustoit rohkem päev, kus siis lubada võiks endale üks eriti mõnus magus amps vali välja oma lemmik magustoit ja miks mitte jaga seda ka kellegagi. Nii et selliste päevadega meil homme reedel tegemist nüüd aga Grete Paia ja Wasted Youth.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel, ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika, peopaika. Broneeri sõit avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus, iga sõit on elamus.
2: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus vähem.
3: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
4: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
5: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

taas kord tähtis hetk, selle saate magusaim hetk, et ei võtnud sõna otseses mõttes, sest keegi saab rõngupagari poolt Leopoldi pallikesi, šokolaadi kuhupiima torti, küpsiseid sügislill, juustusnäkke, kamapatoone 18 tükki. Ja kui sina tahaksid olla ka õnnelik võitja, kes endale rõngupagari auhinna koti saab, siis number 1616 muidugi teie sõnumeid ootamas. Märksõnaga rõngupagar, lisa juurde enda nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Ja rõngupagaril on ka esinduspoed nii Rõngus, Viljandis kui ka Tartus. Neil on olemas ka e-pood, kus saate valida erinevaid kondiitritooteid, kulinaariat, külmutatud tooteid, pagaritooteid ja see veebi aadress siis, kust tellimusi mugavalt kodust kontorist lahkumata teha saab on rongupagar.ee. Aga tänase selle nädala eelviimase võitja on loosiratas välja valinud ja selleks on meil Brita, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril on 721. Palju õnne Brita sinuga üsna pea ühendust võetakse ja sina oled siis saanud rõngupagarilt koti täis kõike head ja paremat. Mina soovin teile ilusat neljapäeva õhtu jätku ja kohtun taas juba homme reedel 4. septembril.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates Lääne-kaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis , Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

0: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
2: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
3: 13. septembril tähistame Eesti Maanteemuuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maanteemuuseumis.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: Ma tilgun!
1: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
1: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
1: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
6: Võrtsjärve Angerja festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
9: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee
10: Ring FM.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Mr. International, shock up, be careful.

0: autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasi puhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemi. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavast Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa? Žürii eesotsas Vladislav Koržats ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anneloho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavast Uhhaa pidu on tasuta.
4: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krübinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küllikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, urud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.

0: aastast 2 eurost kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis, Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga!
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi. Traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
3: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Ring FM.

0: FM Põlvamaal 101,7 MHz.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates läänekaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Ring FM.

0: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
1: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.
2: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
3: Võrtsjärve Angeria festival ootab sind kauplema ja külastama. 5. septembril kella 10-16 Võrtsjärve põhjakaldal Ulge puhkealal. Saadaval kohalike kalurite parimad palad. Avatud on kohvikud ja toimuvad mekkimised. Pilet 5 eurot. Kuni 14-aastased saavad sisse tasuta. Peaesineja Netsaja küla bänd. Vaata lähemalt ulgepark.ee. Kaasrahastanud Euroopa Liit.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav.
0: Lumi orava magneesiumi vesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumi vee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Müsli paksei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
2: Sinisesse konteinerisse.
1: Kust sina seda tead?
2: Keskkonnaka õpetas.
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
9: Krabakauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krabakauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Centrumis, Võrus Kagu keskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraba, suurim soodushindadega valik kogu perele.
10: Ring FM

ja läbimööda teel, mille algust ei mäleta enam ja meid ei huvita ammu, mis on siht ja muud, peale kiiruse punase auto, ei ole meil midagi enam, tume sinine taevasi vähemalt.

oleks sigaret, võta. Rohkem ei tarvita sõnu, oleks pudel ja kon. Sellega lõpeb nüüd. Muusika mängib ja kuskid, on tuttav see tunne ja valu. Mälestus, igatsus, ammu, on lõppenud aastal nutt.

siiski ei ole meil aega. Kuigi ei ole ka kiiret, jõuda kuhugi välja. Parem vastu, ei tea, sõita kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust, asfaldi valged jooned, kiirtele viimased read,

avade järgmine pudel, süüdate järgmine suits, konide tüüd aru. Klausi killud me teen, jäävad mis tänagi maha. Muusika mängime saada, meid meie järgides sõite ja neid, kes sõitsime ees.

0: ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates Lääne-kaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM.

0: Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
1: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
2: Sega pakendisse.
1: Kas loputan ära ka?
3: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Daikin, Termia ja Midea. Maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm. Soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: 11. septembril tõmbame suvele joone alla suure peoga Tartu kesklinna Olibet spordibaaris. Peotuju loob Tartu legendaarne DJ Mike Sun ning 23 astub lavale Taukar. Ja mis kõige parem, sissepääs on kõigile tasuta. Võta sõbrad kaasa ja tule kohale. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olibet spordibaaris aadressil Küüni 7.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Ring FM.

0: Without you.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates Lääne-Kaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: Karklas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Laupäeval 12. septembril Võrumaal Rõuge ööbikorus taas Uma Meklaat ja kogukonnafestival Moodsa maaelu parimad palad. Praktilised töötoad, lasteala ja kultuuriprogramm. Värskeid livauudiseid vahendab ja päevajuhib Rohke Tebelak. Hääd kraami saab Uma Meklaadalt. Lisainfo rõugevald.ee. Korraldab Rõuge vallavalitsus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
7: Uhhaad potti, pidu püsti. 5. septembril kavastu Uhhaa pidu Tartumaal. Uhhaa keetmise võistlus, kes keedab parima Uhhaa. Žüri eesotsas Vladislav Koržets ja Inga Lunge. Peaauhinnaks Saun Woodnest ja Sauna Sharkilt. Laad tõpitoad laste ala, lavalansambel Väliharf ja Anne Loho. Meeleolu hoiab üleval DJ Marko Pille. Kavastu Uhhaa pidu on tasuta.
8: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
9: Ring FM.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
2: 13. septembril tähistame Eesti Maantee muuseumis Põlvamaal vanavanemate päeva. 140 aastat Mercedes-Benzi, traditsiooniline vanatehnika paraad, autode välinäitus, töötoad ja eriprogramm kogu perele. Kohtume 13. septembril Eesti Maantee muuseumis.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maa kirdesse. On tugevat sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevat sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates Lääne-kaarde puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edela- ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: orhidee.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
2: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadu üle maakirdesse. On tugevad sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on Lääne-Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on enne lõunal pilves selgimistega ilm, sajab vihma, on tugevad sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lääne kaarde puhudes 3-8, enne lõunal Lõuna-Eestis edela ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Eestimaa parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poes.

ja Eestimaa ilmast. Öösel pilvisus tiheneb ja Liivi lahelt laieneb vihmasadule maakirdesse. On tugevad sadu ja kohati on äikest. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3-9, Liivi lahe ümbruses puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 8-14. Homme on lääne Eestis vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Ida-Eestis on ennelõunal pilves selginistega ilm, sajab vihma, on tugevad sadu ja kohati on äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lääne kaarte puhudes 3-8, ennelõunal Lõuna-Eestis edele ja lõunatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-19.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

0: FM Põlvamaal 101,7 megahertsi.
1: The world is ours.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM. Yeah, man.